0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

0: Тім, там де ти.
1: Боже,

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо, така шо, така

0: слухаєте Team FM.
1: Там Унгер.
0: Тім, там де ти.
2: Мовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ех, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна. Ніколи не почує.
1: 7 година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
4: Рент тисяч доріг.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Є слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто почути саме зараз. Сьогодні у нас насичений ефір. 12 треків, серед яких як вже знані імена, так і зовсім нові проєкти, що тільки починають свій шлях. Будемо слухати та аналізувати те, як звучить сучасна Україна. Почнемо з нової роботи «Древо». Все йде по плану.
2: Тільки набираю
1: Тоді послухаємо Мірамі у реміксі від Гвоздіні. Вона.
3: Вона, як зірка горить вночі.
1: Далі Алекс Джаз із треком «Живу».
4: Живу, живу, ридаю, живу, живу, смію.
1: Дует Олівія та Ілля Літай «Весна». Калуш та їхнє пів «Серця на винос». Олеся у реміксі від Енді Вакс «Ніч». Співоча та Блок Бейбі «Пелюстки». Тандем Марини Круть та онуки «Поясни». Оновлений Ван Гог «Не відлітай». Зайва із треком «Милий». Антон Кукрі та його «Пасма». Та гурт «Толока» і їхній фолк-рок-денс у реміксі «Чіно». Музики багато, час дорогий, одразу ж беремося до прослуховування.
0: Слухоманія.
1: Відкриває наш сьогоднішній огляд Максим Дерев'янчук. Він же «Древо». Артист презентує зовсім нову роботу «Все йде по плану». Дещо незвична річ від музиканта, який вже призвичає в нас до трохи іншого. Музична сповідь від хітмейкера. Слухаємо «Древо». «Все йде по плану».
2: Я тільки

0: Це був Древо, в якого все йде по плану.
1: Слухоманія.
0: А у нашому списку далі трохи денсу від дівочого гурту Мірані. Дівчата презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким попрацював відомий майстер електронного звуку Гвоздіні. Афрохаус – переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому. А тепер повертається у новому звучанні. Слухаємо пісню про перше кохання Мірані «Вона». Ремікс Гвоздіні.
2: Тихо.

Ремікс пісні «Мірамі» «Вона» від Гвоздіні. Продовжуємо ефір разом із Алекс Джаз. Його нова пісня «Живу» – це глибоке переосмислення цінності кожного моменту, в основу якої ліг вірш Павла Тичини, написаний ще у 1912 році. Це історія про прекрасність і водночас невимовний смуток нашого життя, які крокують поруч крізь століття. Особливого сенсу роботі додає і візуальна складова. Перед релізом слухачі надсилали артисту власні фото, які вони асоціюють із фразою «Я живу». Саме ці кадри реальних життєвих митей стали частиною відео до треку, перетворивши його на спільний маніфест про те, що попри все ми є, ми відчуваємо і ми продовжуємо свій шлях. Слухаємо Алекс Джаз «Живу».

0: Алекс Джаз з новою роботою «Живу».
1: Слухоманія.
0: Слухоманія триває. Співачка Олівія оновила свою весну, яку створила в дуеті з Іллією Літай. Ідея спільної роботи виникла під час занять вокалом з відомим українським продюсером Джамо Євгеном Москаленком. Якось Олівія показала йому одну зі своїх пісень. Вони одразу ж записали її під фортепіано, аби в подальшому зробити аранжування та довести все це до повноцінної пісні. В процесі роботи виникла ідея запросити до співпраці Іллю Літай. Його вразив настрій пісні і те, що вона була створена людиною, якій на той момент було всього 10 років. Ілля запропонував свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня вперше була презентована кілька років тому, а тепер отримала нове звучання. Його і послухаємо. Олівія спільно із Іллею Літай. Їхня весна у версії 2026.

0: Весна Олівії та Іллі Літай. Попереду коротка перерва, після якої знову слухаємо нову українську музику. Ви на актуальній хвилі.
1: Слухом маманія. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: є Слухоманія.
1: Повертаємося у Слухоманію. Попереду черговий реліз від Калош. Олег Псюк презентує пісню з характерною назвою «Пів серця на винос». Кожен із нас колись був у ролі такого кур'єра власних емоцій. Але, як кажуть самі артисти, не завжди знаходиться той самий покупець, який справді чекав на це замовлення. Історія про те, як важко часом доставити свою любов за адресою. Слухаємо Калош «Пів серця на винос».
2: В

0: Калуш та їхнє півсерця на винос.
1: Слухоманія.
0: Наступною слухаємо співачку та поетесу Олеся. Вона презентує ремікс на свій дебютний сингл «Ніч», створений у співпраці з відомим електронним продюсером Енді Вакс. Сама пісня «Ніч» з'явилася у переломний момент життя авторки, ставши відображенням її глибоко особистого досвіду. А ремікс від Енді Вакс переосмислює оригінал у новому ностальгійному звучанні. Це той випадок, коли електронна музика не маскує сенси, а лише підкреслює їхню нічну магію. Слухаємо Олеся та Енді Вакс. Ніч.

0: ремікс пісні «Ніч» співачки Олесі, який створив Енді Вакс.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо дуетом, який об'єднав співоча та блокбебі. Їхня спільна робота «Пелюстки» – це тонка музична метафора вразливості та ніжності людських стосунків. Артисти розмірковують про те, як легко випадковим словом поранити щирі почуття. І водночас про те, як важливо берегти крихкий внутрішній світ. Пісня для моментів тиші та саморефлексії. Співоча. Блокбебі. «Пелюстки».
2: Зона самоті, кімнаті у куті.
3: Реклама.
4: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
5: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову біля ваших вух, і далі у нас повернення легенди українського євроденсу – гурту «Ван Гог». Разом із Юра Ван Гог вони презентують оновлену версію свого класичного хіта «Не відлітай» у варіанті «Summer Lounge 2026». Це не просто ремікс у класичному розумінні, а повне переосмислення пісні, яка вже давно стала частиною української поп-культури. Юра Ван Гог намагався зберегти впізнаваний емоційний код оригіналу, де додав йому свіжого звучання. Слухаємо «Міст між поколіннями». Ван Гог і Юра Ван Гог «Не відлітай».

0: оновлений хіт гурту «Ван Гог» «Не відлітай».
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі «Зайва» із піснею «Милий». Галина – особистість багатогранна. Вона не лише співачка, але й відома інфлюєнсерка та організаторка блогерських бранчів, яка об'єднує жінок навколо ідеї самовираження та краси, транслюючи сучасний образ українки. Яскравої, сильної та надзвичайно чутливої водночас. Її нова робота «Милий» поєднує традицію і сучасність. Слухаємо. «Зайва» – не зайва у нашому ефірі.

0: Це була Зайва із піснею «Милий».
1: Слухоманія.
0: А наступним слухаємо Антона Кукрі. Після років продюсерської роботи з великою кількістю українських і не тільки музикантів, Антон робить крок до сольної творчості з треком «Пасма». Це пісня, що виросла з випадкового диктофонного запису та рядка про кохання, подібне до вітру у пасмах волосся. Як розповів автор, він давно хотів повернутися до сольної творчості, перебирав чернетки, демки і натрапив на цю річ. А тепер готовий презентувати її на ваш суд. Слухаємо Антон Кукрі, його «Пасма».

0: Антон Кукрі та його пасма.
1: Слухоманія.
0: А фінальний акорд сьогодні ставить гурт «Толока». Команда зараз активно працює над новим альбомом, у якому обіцяє постати перед слухачами у зовсім іншому світлі. Два місяці тому музиканти вже презентували дещо з майбутнього матеріалу – пісню «Folk Rock Dance». Як пояснила фронтвумен гурту Катерина, стиль, в якому працює команда – це суміш фолку, року та поп-денсу. Звідси і виникла ідея композиції. Катерина переконана, що саме цей трек стане символом зародження нового альбому та оновленого звучання «Толоки». Тому вони вирішили презентувати ще одну версію пісні – ремікс від Чіно, який додав драйвовій основі ще більше танцювального пульсу. Слухаємо початок великих змін. «Толока» – «Folk Rock Dance» – «Чіно Ремікс». Я ж на цьому прощаюся з вами. У слухоманії був Андрій Чиж. Сподіваюся, сьогоднішні новинки допомогли вам відкрити для себе нові грані сучасної української сцени. Слухайте своє, підтримуйте наших і пам'ятайте. Рідна культура є нашою силою. До зустрічі за тиждень.

завжди. Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул. Твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кровью і потом намиваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там, де

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година раночку, просто зараз на годиночках. Шановні друзі, начебто нещодавно з вами попрощалися ввечері, але, як бачимо, прощатися нам з вами не можна. Тому що попрощалися, над головою стало щось дзищати, щось стріляти. Давайте, щоб цього було принаймні менше. Ну, а в нас з вами раночок, ми традиційно прокидаємось, дякуємо Збройним силам України за можливість прокинути, за можливість мріяти, за можливість жити і планувати. Тож прокидаємось, друзі, і починаємо традиційно день із важливих новин. І традиційно починаємо день, власне, із новин від Володимира Олександровича Зеленського. Тож, пряма мова від президента України.
4: Шановні українці, українки, була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка про роботу наших служб, які допомагають українцям після російських ударів. Жорстокі удари були сьогодні в Херсоні, дрони проти цивільного транспорту були, влучання по маршрутках. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, усім надається необхідна допомога. На Миколаївщині було влучання по об'єкту енергетики, теж російського дрону. До ранку вдалося відновити постачання електрики. Були також удари на Дніпровщині, Одещині, Сумщині і в Харкові. В інших наших містах і громадах. Всюди оперативно працюють наші рятувальники. ДСНС України, Національна поліція допомагають. Я хочу відзначити також наші екіпажі, які забезпечують евакуацію з території, де ведуться бойові дії. І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. Хороша розмова була щойно з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо. Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі. Ще декілька речей. Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей. Була доповідь головкома Олександра Сирського по нашій далекобійності. Є влучання важливі. Я попросив подякувати воїнам за результати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Я дякую всім, хто працює заради нашої держави та хто воює заради України. Слава Україні!
3: Героям слава, дякуємо президенту і, власне, будемо тепер розбиратися із погодою, тому що нібито просто зараз хмарок у нас чимало над головою, а чи буде так тривати весь день? Це нам тільки синоптики зможуть підказати.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Восьма година, українці очі відкривають, а синоптики теплу погоду обіцяють. Та чи буде на нас сьогодні небо наливати? Маю просто зараз у прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам синоптики обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-51%. Вітер сьогодні буде південно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 18-20 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 5 до 7 градусів із плюсом. При Луки в день сьогодні в місті буде 14-16 градусів тепла, тоді як вночі від 2 і до 4 градусів вище за нуль. В Корюківці сьогодні чекати варто на 17-19 градусів тепла, тоді як вночі плюс 5, плюс 7 очікується. В місті Гоголя сьогодні буде в день 16-18 градусів тепла, тоді як вночі в Ніжині від 5 до 7 градусів із плюсом. Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні від 12 до 14 градусів вище за нуль, тоді як вночі слід чекати плюс 5, плюс 7. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Chill Time» на Тім FM. Вихідний без будильника.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8:23, друзі, на годинничках, 3 травня на календарі. Ми з вами, ну, принаймні, маємо бути в гарному настрої, тому що у нас травень на дворі, і от сьогоднішнього дня нібито повноцінний травень. Так, в принципі, із вчорашнього вже все почалось, тоді було сонечко. Сьогодні сонечка буде трохи менше, принаймні в першій половині дня, але настрій має бути гарним. Сьогодні, 3 травня, у світі відзначають Всесвітній день свободи преси, День сонця. Сонце, ти почуло, там сьогодні твій день, ти там цей з'являйся іноді. А також сьогодні ще й низка екологічних і культурних ініціатив, спрямованих на захист довкілля і підтримку свободи слова. Православна церква України вшановує преподобного Феодосія і ще ряд святих. Тож, друзі, розповідаю, що сьогодні за свята. Всесвітній день свободи преси, міжнародна дата, встановлена ООН, щоб привернути увагу до важливої вільної, незалежної і безпечної журналістики. Власне, в Україні з цим зараз складно, принаймні стосовно безпечної журналістики. Міжнародний день сонця визначається як екологічна наукова ініціатива, присвячена ролі сонця в житті нашої планети. Воно є і джерелом енергії, і тепла, і світла, без якого просто неможливе існування життя на Землі. Ну, принаймні, поки вчені щось там не пошахермахерили. А день кондитера сьогодні передаю всім, хто смакоту нам виробляє. Це неофіційне свято, але ж професійне все ж таки для майстрів солодкої справи. День людей, які створюють торти, тістечка, шоколадні вироби та інші десерти, перетворюючи звичайні інгредієнти на справжні кулінарні шедеври. Боже, як обожнюю я тістечка. Привіт, до речі, Богдану нашому. У нього дружина професійно цим всім займається. Ну і, власне, народні традиції. У народній традиції сьогодні вважають днем спокійної весняної праці і духовного зосередження. Люди продовжували раніше роботи в полі, але більше уваги приділяли молитві та сімейному миру. Цього дня вважалось корисним починати нові справи або завершувати важливі господарські роботи. Особливу силу мали молитви про добробут і здоров'я. Існувала традиція звертатися до Богородиці з проханнями про захист дому та врожаю. Вірили, що щирі прохання цього дня мають особливу силу. Люди намагались уникати сварок і важких розмов, адже вважали, що це може порушити гармонію аж на весь місяць. Ну і народні прикмети деякі існували. Якщо сьогодні був теплий ясний день, то до спокійного та врожайного літу. Якщо ж дощ, то до гарного врожаю зернових. Рясна роса зранку – до багатого сіна. Вітер сьогодні – до мінливої погоди у травні. А якщо чути спів птахів зраночку, то буде тепла погода. А от ясне небо говорило про стабільне тепло найближчими днями. Ну от поки ми ясності не бачимо на небі, але ж все ж таки нестабільне тепло, сподіваємось. Ну, хоч трошки тепла, бо замерзли вже зовсім. Скоро почуємося з вами.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Щосекунди на Землі спалахує понад 200 блискавок, повідомляє Метеорологічна асоціація ООН. Здається, планета ніколи не спить, адже навіть небо любить трохи блищати.
1: Цікаві факти. Реклама.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
3: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 0444. Будь у коннекті.
6: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
7: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: повторю, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможу.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Ти мене кликала, а ось я і прийшов. Друзі, саме час розповісти про важливі ранкові речі. Тому що вчені, кардіологи кажуть, що серцевий напад часто стається саме зранку. І от звичайні дії після пробудження можуть підвищити ризик. Тому кардіологи пояснили, що саме краще робити, а що краще не робити. Серцеві напади дійсно частіше виникають у ранкові години через природний стрибок тиску та гормонів стресу після пробудження. А от додаткові навантаження лише погіршать ситуацію. Про це повідомляє видання Men's Journal, посилаючись на рекомендації кардіологів. Так, перші 30 хвилин після пробудження вони і визначають реакцію серцево-судинної системи на весь день. Кардіолог наголошує, що саме ранкові дії можуть або стабілізувати нас, або ж створити додаткове навантаження. Так, однією з найпоширеніших помилок є використання смартфона одразу після пробудження. Це починає стимулювати наш мозок, викликає стресову реакцію, що негативно впливає на судини. І ще одна небезпечна звичка – це інтенсивні фізичні навантаження зранку. За словами лікарів, різке тренування одразу після сну може бути таким же шкідливим, як і цифрове перевантаження. Не менш важливою є відсутність плавного старту дня. Організму потрібен певний час для адаптації. Хаотичні дії лише погіршують стан серцево-судинної системи. Кардіологи радять починати ранок із водички, легкої розтяжечки, ну або ж короткої прогулянки. Якщо ви починаєте ранок спокійно, структуровано, то підтримуєте серцево-судинну стабільність, пояснюють кардіологи. Додатково фахівці рекомендують дихальні практики. Зокрема, метод 4-7-8, який допомагає знизити рівень стресу. Важливо отримати і природне світло в перші півгодинки після пробудження, щоб стабілізувати циркадні ритми. Тож, сонечко, ми все ж таки чекаємо. Правильний сніданок із білками, жирами, складними вуглеводами допоможе уникнути різких стрибків цукру у крові. А регулярний сон тривалістю від 7 до 9 годин відіграє просто ключову роль у здоров'ї серця. Тож, принаймні, висипайтеся. Вихідні ж треба гарно поспатунькати. А от ми з вами спатунькати вже не будемо найближчі 15 хвилин, принаймні я точно, тому що готую інформаційний блок на 9.
1: Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Програма «Сила слова».
5: Чи часто ви чуєте слово «канєшно»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
4: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.
2: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Шановні браття та сестри козацького роду, 9:03 маємо просто зараз, і саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. У Чернігівській області російський FPV-дрон вчора влучив у мопед, яким керував підліток. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Сілеверстов. Подія сталася 2 травня близько опівночі в місті Семенівка. Внаслідок атаки 17-річний хлопець дістав осколкові поранення грудної клітини та руки. Його доставили до медичного закладу. Обставини події наразі уточнюються. У Чернігові патрульні зупинили 2 водійок, які керували автомобілями у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. Так, увечері 1 травня 51-річна жінка на автомобілі «Чері Кімо» намагалася втекти від інспекторів. Її зупинили після переслідування. Тест показав 1,01 проміле. А от 2 травня під час комендантської години зупинили «Хюндай Акцент». За кермом була 30-річна водійка з результатом 1,40 проміле. На обох склали адмінпротоколи і відсторонили від керування транспортом. У Сновську на Чернігівщині через детонацію вибухонебезпечного предмета травмувалися 3 хлопців віком 17, 13 та 11 років. Про це повідомляє Національна поліція. Діти знайшли стрічку з набоями, принесли її додому і намагалися розібрати, після чого стався вибух. Усі 3 госпіталізовані, 2 прооперували, 1 з тяжкими пораненнями перевезли до лікарні Охматдит. За фактом відкрите кримінальне провадження, правоохоронці закликають не торкатися підозрілих предметів і повідомляти про них рятувальників. Сьогодні вночі невідомі дрони масово наатакували Ленінградську область Росії. Про це повідомляють місцеві пабліки та моніторингові канали. У різних районах регіону лунали вибухи, мешканці чули прольоти дронів і роботи протиповітряної оборони. Губернатор області Дрозденко заявив про нібито 59 знищених безпілотників. На цьому тлі тимчасово зупиняв роботу аеропорт Пулково, а також не приймають, не відправляють рейси Шереметьєво та Внуково. Протягом минулої доби і 3 травня армія Росії завдала ударів по Запорізькій, Сумській, Херсонській та Донецькій областях. За повідомленням Freedom, загинули 8 людей, понад 50 людей отримали поранення. У Запорізькій області загинуло 2, ще 5 поранені. Загалом зафіксовано 839 ударів по 42 населених пунктах. У Сумській області загинула людина і 13 поранено. У Донецькій 2 загиблих і 9 поранених. У Херсонській області також загинуло 2 людей, 26 поранено, а от вранці 3 травня, тобто сьогодні, дрон влучив у цивільне авто, внаслідок чого загинув чоловік. Сили оборони України заперечили захоплення Миропілля в Сумській області російськими військами. Про це повідомило угруповання військ «Курськ». Там заявили, що підрозділи контролюють район, попри інформацію Міноборони Росії сьогодні. Військові зазначили, що протягом останніх кількох днів у цьому районі не було ані просувань ворога, ані штурмових дій. У підрозділі також пов'язали такі заяви російської сторони із наближенням 9 травня.
0: Хороше наостанок.
1: У Відні українки зібрали понад 1000 євро для Збройних сил України. Про це повідомили в Українському жіночому союзі в Австрії. Благодійний захід присвятили історії української жіночої еміграції 20-го століття. Під час зустрічі згадували діячок, які розвивали освіту і культуру за кордоном. У межах події провели лекції і частування традиційними стравами. Зібрана 1030 євро передадуть на підтримку ремонтної майстерні однієї з військових бригад. Що ж, друзі, поговорили з вами про новини, тепер будемо говорити і про синоптичне, що чекати сьогодні нам від погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9.07 у незламній Україні і хмарну погоду маємо нині. Та чи буде на нас ще сонце світити? Будемо про це у прогнозі говорити.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря – 44,51%. Вітер сьогодні буде південно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 18-20 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 5-7 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто на 14-16 градусів тепла, тоді як вночі лишень від 2 і до 4 градусів вище за нуль. В Корюківці сьогодні буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі від 5 і до 7 градусів вище за нуль. А от в місті Ніжин сьогодні в день повітря прогріється до 16-18 градусів тепла, тоді як вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні від 12 до 14 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто на плюс 5, плюс 7. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
0: Реклама.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: тебе.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки. Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Facebook.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool. Офіційний дилер Штіль презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool. СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: 9 година 30 хвилин. Рекламу з вами дослухали. Тепер буду рекламувати на абсолютно безкоштовній основі секрети довголіття. Які звички, друзі, нам заважають довго-довго-довго жити? Тож, від чого варто відмовитись після 40 років? Давайте розбиратися. Існує доволі багато способів покращити власне здоров'я і, відповідно, продовжити життя. Однак є 4 поширені звички, від яких слід відмовитись точно після 40. Відсутність фізичного навантаження. Уникнення фізичних вправ – це один із ключових способів прискорити процес старіння і зменшити здатність організму справлятися з хворобами. Тому фахівці рекомендують якнайшвидше включати у повсякденне життя якусь фізичну активність. Згідно з дослідженнями Бірмінгемського університету, регулярні тренування сприяють зміцненню імунітету, м'язової маси, а також покращують показники холестерину. Продукти з високим ступенем переробки можуть збільшувати ризик різних хронічних захворювань. Така їжа містить велику кількість простих вуглеводів, цукру, штучних підсолоджувачів, консервантів та хімічних речовин. Крім іншого, така їжа призводить до появи зайвої ваги. Дослідження, опубліковане в американському журналі клінічного харчування, показало, що більш високе споживання переробленого м'яса було пов'язане із підвищеним ризиком смертності і серйозних серцево-судинних захворювань. Наш улюблений алкоголь. Регулярне вживання алкоголю підвищує ризик розвитку захворювань печінки, раку і хвороби Альцгеймера. Вчені відзначають, що вплив алкоголю і особливо хронічне вживання алкоголю дуже впливає на всі аспекти імунних реакцій організму. Ці ефекти можуть послаблювати захисні функції організму проти широкого спектру патогенів, включаючи віруси та бактерії, а також можуть вражати тканини та органи по всьому тілу. Прийом небажаних добавок. існує багато добавок, що відпускають без рецепту. Містять вони різного роду наповнювачі. При цьому концентрації корисних речовин у них зазвичай дуже невеличка. Перш ніж приймати якісь додаткові вітамінки і добавки, важливо здати всі необхідні аналізи і проконсультуватися з лікарем. Саме він допоможе призначити необхідні дозування. Ну і, власне, скаже, чи воно вам в принципі потрібно, тому що стільки всякого продають, що, ну, точно воно ні для здоров'я, ні для гаманця вашого не підійдуть. А ми з вами уже скоро почуємось із гороскопом. Цікаво ж, що принесе нам день сьогоднішній. Будемо розбиратися.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Цукрову вату винайшов лікар-стоматолог Вільям Моррісон, повідомляють історики кулінарії та американський архів винаходів. Що саме цей винахід датується 1897 роком. Солодке може народитися не лише в кондитерській. Іноді це робота лікаря.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: 9:46, друзі. Власне, небо потрошки почищається, тож ми все ближче до того, що нам обіцяли синоптики. А от що ж нам обіцяють астрологи? Давайте розбиратися просто зараз. Шановні овни, сьогодні вам захочеться прибрати у себе на балконі. Зробіть це під улюблену музику, і день пройде для вас максимально продуктивно. Тельці, цей день ідеально підходить для того, щоб приготувати щось смачне, ну або просто довше поніжитись у ліжку з телефоном. Не поспішайте нікуди, адже сьогодні ваш особистий комфорт має бути пріоритетом. Близнюки, ви можете випадково зустріти давніх знайомих у супермаркеті, ну або ж розговоритися з сусідами біля під'їзду. Такі спонтанні діалоги неочікувано піднімуть ваш настрій на весь наступний тиждень. Раки, сьогодні чудовий час, щоб перебрати речі в шафі або видалити зайві фотографії, які засмічують пам'ять вашого телефона. Вечір принесе спокій, якщо ви проведете його у колі сім'ї за великим чайничком ароматного чаю. Левенята, будь-який ваш вихід у світ, навіть просто по хліб, сьогодні може стати приводом гарно вдягатися. Ви будете в центрі уваги, чи навіть у черзі, що додасть вам впевненості у власній неперевершеності. Діви, навіть лад у документах, наведіть лад у документах або розплануйте покупки на наступний тиждень у звичайному блокнотику. Ваша внутрішня потреба все контролювати, от вона зникне, коли ви побачите навколо ідеальний порядок. Терези, спробуйте знайти баланс між бажанням погуляти в парку і необхідністю нарешті запустити прання. Чашка кави в затишному кафе стане для вас найкращою винагородою за всі виконані домашні вправи. Скорпіони, ви можете помітити цікаву деталь у розмові з близькими, яка багато чого пояснить у ваших стосунках. Довіртеся власній спостережливості і проведіть вечір за роздумами під час спокійної прогулянки. Стрільці, новий маршрут до магазину або ж коротка поїздка в інший район міста принесуть вам купу нових вражень. Не засиджуйтесь в чотирьох стінах, бо ваша енергія сьогодні вимагає хоча б мінімальної зміни обставин. Козирожки, можливо, вам доведеться розв'язати якесь дрібне побутове питання, яке ви відкладали ще з минулого місяця. Зробіть це якомога раніше, щоб залишок дня ви могли присвятити перегляду серіалу і повноцінному відпочинку. Водолії, вам у голову прийде оригінальна ідея, як переставити меблі, ну або ж змінити декор у кімнаті. Поділіться цими планами з друзями в месенджері, і ви разом посмієтеся з вашої невичерпної фантазії. Доплили до рибок. Сьогодні, рибки, вам краще плисти за течією і не планувати жодних важливих справ, ну і серйозних розмов так само. Хороший фільм, ну або ж тепла ванночка з піною допоможуть розслабитись і відновити сили перед початком нових буднів. Що ж, друзі, відновлюйте сили перед початком нових буднів. Скоро почуємось уже у новинах. Готую для вас інформаційний блок.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
3: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Маємо з вами 9:57. Дуже скоро, друзі, почуємося з новинами. Готую для вас інформаційний блок. Будемо говорити і про закордонне, і про все українське, і про Чернігівщину, звісно. Тож, почуємось.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 година просто зараз в Україні. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Тим паче, що відбувається багато цікавого. У Чернігові планують реконструкцію водоводів артезіанських свердловин. Про це йдеться в останньому рішенні міської ради. На роботи спрямують понад 13 мільйонів гривень, з яких більше 10 мільйонів надійдуть з державного бюджету, а майже 3 мільйони – з міського. Реконструкцію проведуть від вулиці 77-ї гвардійської дивізії до насосної станції Ялівщина. Для забезпечення фінансування депутати уповноважили заступника міського голови Віктора Геращенка підписувати необхідні документи. У Чернігові сьогодні зранку через аварійну ситуацію зникла напруга на підстанціях номер 1 та номер 8. Про це повідомляє КП «Чернігівське тролейбусне управління». Без електропостачання залишилися райони КСК, нафтобаза, вокзал та вулиця Івана Мазепи. У зв'язку з цим змінено рух тролейбусів номер 8, номер 7А, номер 3 та номер 4. Тимчасові обмеження мають завершитись уже незабаром. Сьогодні зранку російські війська FPV-дроном атакували магазин у Семенівці на Чернігівщині. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Внаслідок удару пошкоджені також житлові будинки. Загалом за добу російська армія завдала 53 удари по області. Переважна більшість атак – це FPV-дрони у прикордонних громадах. Іран пропонує оновлений план завершення війни з США. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на журналіста «Axios» Барака Равіда. Документ передбачає 30-денний термін для переговорів щодо відкриття Ормузької протоки і припинення блокади іранських портів. Після цього пропонують ще місяць перемовин для узгодження питань ядерної програми Ірану. Пропозиції передали Сполученим Штатам через пакистанських посередників. У Євросоюзі поки не узгодили позицію щодо подальшого просування України до членства. Про це повідомляє Financial Times. Попри статус кандидата вже четвертий рік, конкретні терміни вступу залишаються невизначеними. Франція та Німеччина пропонують формат асоційованого членства без права голосу з поступовою інтеграцією. У Єврокомісії оцінюють, що виконання критеріїв для повного членства може тривати від 10 до 15 років. Жителів кількох регіонів Латвії та Естонії сьогодні попереджали про можливу загрозу безпілотників. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на національні служби обох країн. Військові зазначили, що попередження пов'язані з війною Росії проти України та ризиком потрапляння дронів у повітряний простір. У Латвії та Естонії тривогу оголосили вночі, але уже вранці її скасували через відсутність загроз. Сили оборони обох країн заявили, що постійно контролюють повітряний простір разом із Союзом. Союзниками по НАТО. Сьогодні вночі російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 268 ударними безпілотниками. Про це передає «Регіон Ньюз» з посиланням на повітряні сили ЗСУ. Понад 160 із них становили дрони типу «Шахет». Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 249 безпілотників у різних регіонах країни. Водночас зафіксовано влучання ракети та 19 дронів у 15 локаціях. Також падали уламки збитих цілей. Українські сили оборони уразили два російські нафтові танкери біля порту Новоросійськ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні. За його словами, ці судна використовувались для транспортування російської нафти. Ураження сталося в акваторії входу до порту. Після атаки танкери не зможуть виконувати свої функції.
1: Хороше наостанок.
3: Український письменник та журналіст Андрій Курков став лауреатом премії імені Єжи Гедройця. Про це пише видання «Читомо». Нагороду вручили у Вільнюсі під час церемонії до 120-річчя Єжи Гедройця та 80-річчя Інституту літерацького. Куркова відзначили за літературну і публічну діяльність під час повномасштабної війни. Премію присуджують за внесок у розвиток суспільного діалогу та співпраці в Центральній та Східній Європі. Що ж, друзі, поговорили з вами про новини. Тепер давайте поговоримо і про погодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10:04 і вже хмари тікають, а багато хто ще про погоду не знають. Тому буду вам зараз прогнози давати, як буде неділя сьогодні проживати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44,51%. Вітер сьогодні буде південно-західним від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде від 18 до 20 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 5 до плюс 7. При Лучанам сьогодні чекати варто в день на 14-16 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть від 2 і до 4 градусів із плюсом. Корюківка, там сьогодні 17-19 градусів тепла буде в день, тоді як вночі від плюс 5 до плюс 7. В місті Гоголя в день сьогодні буде 16-18 градусів тепла, а от вночі чекати варто від 5 і до 7 градусів із плюсом. В Ічні денна температура сьогодні буде триматись на рівні від 12 до 14 градусів вище за нуль, тоді як вночі слід чекати плюс 5, плюс 7. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби мудрості можуть прорізатися у будь-якому віці. Зафіксовано випадок у 94 роки. Повідомляють стоматологи та медичні публікації, що документують рідкісні випадки пізнього прорізування зубів мудрості. Природа іноді дивує. Навіть у поважному віці можна виростити нові зубки.
0: Цікаві факти.

0: 10:28. Нехай вас всіх кохають фантастичні чоловіки і жінки. А от я, друзі, розповідаю, знаєте про що? Чому перекачані шини нашого автомобіля руйнують і підвіску, і наш комфорт в автомобілі? Весняні дороги, господі прости, якщо їх можна так назвати, з ямами, тріщинами, вони швидко виявляють слабкі місця автомобіля. Проте часто причина жорсткої їзди криється не лише в асфальті. Один із головних факторів – неправильний тиск у шинах, який здатен перетворити навіть справну підвіску на жорсткий візочок. Тож розповідаю про те, як правильно вчиняти. Плавність ходу багато в чому залежить від шин. Популярні моделі з високим індексом швидкості або маркуванням High Performance мають жорстку боковину, що покращує керованість на великих швидкостях. Проте це суттєво погіршує комфорт у щоденній експлуатації. Тож для звичайної їзди краще підходять таурінг-шини з м'якшим складом і вищим профілем, які частково поглинають нерівності ще до того, як навантаження доходить до підвіски. Ключову роль відіграє тиск. Навіть перевищення приблизно на 0,2 атмосфери робить автомобіль значно жорсткішим. Перекачані колеса, вони гірше амортизують удари, передають їх на кузов і підвіску. Регулярна перевірка манометром – це найпростіший і найдешевший спосіб повернути комфорт. Не менш важливий фактор – розмір обраних вами дисків. Це я не про CD-диски, а про ті, що ви знаєте. Мода на великі колеса з низькопрофільною гумою виглядає доволі, звісно, ефектно, але знижує здатність шин поглинати удари. Чим більший диск, тим менше гуми працюють як демпфер. Якщо конструкція автомобіля дозволяє, то перехід на менший діаметр із вищим профілем дасть вам відчутно кращий результат і без дорогого ремонту підвіски. Стан амортизаторів, стійок і гумометалевих елементів також критичний. Вони зношуються поступово, тому водій часто не помічає погіршення. Ознаки проблем – зайва розкашка кузова, нерівномірний знос шин або ж сторонні звуки. Особливу увагу варто приділяти сайлент-блокам і втулкам. При їх зносі підвіска втратить здатність гасити вібрації. Ну а для автомобілів із пневмопідвіскою ключовою є контроль герметичності системи. Навіть незначний витік змушує компресор працювати постійно, що може закінчитися дорогим ремонтом. А дорогий ремонт для більшості з нас з вами – це уже йо-майо. Удар по гаманцю, а скільки там того гаманця бідолашки. Ми з вами почуємо скоро, також про дещо автомобільне розкажу.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
1: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Остання спроба. Ну, власне, знаючи, скільки вже по віку чоловіку Олі Полякової, то, може, і остання. Друзі, ну, а ми будемо розбирати, власне, важливу новину, тому що останні прильоти останніми місяцями, принаймні по Чернігівській області, вони дають змогу задуматись. Знаєте, часто прилітає по автівках, особисто я бачив, в що перетворюється автівка, навіть якщо вона не горить, а просто решето від неї залишається. Так от, чи зможе уряд підтримати ідею відшкодування за пошкоджений автомобіль у результаті бойових дій? Давайте розбиратися. Наразі бюджету бракує фінансів на закриття навіть першочергових потреб переселенців та військових. Про це розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у коментарі новини Live. Посадовець наголосив, що пріоритетом наразі для Кабміну залишається виплата компенсацій саме за зруйноване житло. Держава намагається знайти кошти для людей, які втратили майно на тимчасово окупованих територіях, але продовжують воювати за Україну. За словами урядовця, запуск програми для власників машин можливий, але лише після визначення джерел фінансування. Кабінет міністрів готовий розпочати реалізацію цього механізму. Щойно Верховна Рада знайде необхідні гроші. Кулеба назвав ідею виплат за автомобілі цілком робочою, проте закликав зважати на реальні можливості нашої країни. Він підкреслив, що сьогодні важливо розуміти, як такі витрати вплинуть на задоволення критичних потреб фронту та тилу. Наразі ж уряд очікує на рішення парламенту щодо виділення додаткових коштів. Тільки після цього голосування депутатів і підтвердження джерел надходжень міністерство зможе розпочати розробку конкретних процедур відшкодування. Тобто надія то на це все є. Але чи будуть компенсувати, друзі, це вже буде залежати від наявності грошенят у бюджеті. А чи вони там є? Щось є сумніви. Ми з вами почуємось за 12 хвилин, будемо говорити вже про новини.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки. Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
3: Сила слова.

0: 10:56, уже залишається 4 хвилини до новин, власне, я їх підготував, тому дуже скоро почуємось із важливим та актуальним.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Все буде Україна.
1: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
5: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 11 годину. Саме час дізнатися про те, що коїться в інформаційному просторі. Тож переходимо до важливого у подробицях. Протягом доби, що минула, російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця прикордонного загону Галина Шеховцова. Під обстрілами опинились щонайменше 11 населених пунктів Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад. Ворог застосував FPV-дрони, міномети, ствольну артилерію та безпілотники з вибухівкою. Найбільше ударів зафіксували у Семенівській та Сновській громадах. Сьогодні зранку частина Чернігова залишилася без електропостачання, про це повідомляє «Час Чернігівський». Йдеться саме про аварійну ситуацію, яка не пов'язана з обстрілами. Без світла залишилися центральні райони міста, зокрема вулиця Мазепи, частина проспекту Перемоги, району, вокзалу та КСК. Через це виникли перебої в русі тролейбусів. Ситуацію обіцяють стабілізувати вже найближчим часом. Від електрики до води. Так, у Чернігові через аварію на водопроводі тимчасово перекривали водопостачання. Про це повідомляє Чернігівводоканал. Воду відключили з 18-ї години ще 2 травня і до 20-ї години сьогодні через порив мережі на вулиці Ушинського. Без води наразі залишаються будинки на вулицях Івана, Мазепи та Ушинського, а також частина юридичних споживачів. На час проведення робіт організовано підвіз питної води. Саміт Європейської політичної спільноти відбудеться у Єревані завтра та післязавтра. Про це повідомили Суспільному у Єлисейському палаті. У межах заходу проводять окрему сесію щодо війни в Україні. Очікується участь президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона. Під час зустрічі планують обговорити підтримку України з боку країн-партнерів. Президент України Володимир Зеленський заявив про можливі кадрові зміни в уряді вже найближчим часом. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Частину рішень можуть ухвалити вже наступного тижня після консультацій із народними депутатами. Під час наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко обговорили фінансову підтримку та роботу уряду. За словами президента, оновлення кадрового складу необхідне для посилення ефективності виконавчої влади. Сили оборони України спільно з Службою безпеки вразили 2 російських судна тіньового флоту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, танкери використовувались для перевезення нафти та були уражені в акваторії входу до порту Новоросійськ. Операцією керував начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. До виконання завдання були залучені також підрозділи СБУ та Військово-морських сил України. У Хмельницькому встановили рекорд України з наймасовішого виконання подільського танцю «Краков'як». Про це повідомила Хмельницька ОВА. У парку імені Михайла Чекмана одночасно танець виконали 888 учасників. До акції долучились колективи з кількох областей – України та Києва. Події організували в межах проєкту «Поділля танцює» до Міжнародного дня танцю.
1: Хороше наостанок.
3: Посольство України в США взяло участь у дні відкритих дверей іноземних дипмісій у Вашингтоні. Про це повідомляє Укрінформ. Це відбулося вперше з початку повномасштабного вторгнення. Захід відбувся в межах культурного фестивалю «Паспорт округу Колумбія» і зібрав близько 1500 відвідувачів. Гостям представили українську культуру, традиції та сучасні технології, зокрема навіть безпілотники. Також відвідувачі оглянули історичну залу посольства, пов'язану зі створенням столиці США. Що ж, друзі, почули з вами про новини, тепер переходимо і до погоднього.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11.04 і небо очищається, а день уже теплим бути намагається. Тож чи буде весь день нам сонце світити, маю у прогнозі вам говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють мінливу хмарність та й без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-50%. 71%. Вітер сьогодні буде південно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. Ну а тепер про температурне. В Чернігові в день сьогодні буде 18-20 градусів тепла, тоді як вночі температура впаде до 5-7 градусів із плюсом. При Лучанам варто розраховувати на 14-16 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 2, плюс 4. Корюківка, там сьогодні в день будуть триматися чималі 17-19 градусів тепла, тоді як вночі плюс 5, плюс 7 очікується. В Ніжині сьогодні в день буде 16-18 градусів тепла, тоді як вночі лишень від 5 до 7 градусів вище за нуль. Ічня, там денна температура сьогодні буде на рівні 12-14 градусів тепла, а от вночі чекати слід на температуру від 5 до 7 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотоколеса, коси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

залишила на сухі. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зір равликів настільки слабкий, що вони можуть лише відрізнити день від ночі, повідомляють зоологи та дослідники молюсків у наукових журналах, що вивчають сенсорні здібності равликів. Для равликів світло важливе не для деталей, а щоб знати, коли ж їм прокидатися.
0: Цікаві факти.

0: Чому мені не розказати вам про городнє? Тим паче травень у нас з вами не те, що на носі, вже в носі травень. Вже багато хто на городах навіть зробив майже всю роботу, хтось тільки планує туди виїзд, ну а хтось от просто зараз мене на городі і слухає, певно. Друзі, розповідаю про те, що варто робити з кротами, бо з дитинства чув, що треба їх якось винищувати, бо вони такий шкідник страшний, що просто врожай весь з'їдять і без нашої допомоги. Тож, що робити, коли побачили купки землі на газоні або ж городі? Що робити, як від себе відкинути роздратування? Ну, а може, як побороти цю проблему? Розповідаю. Фахівці наголошують, європейський кріт ніколи не був і не є шкідником, навпаки. Він виконує важливу роль у ґрунтовій екосистемі. Як пояснюють спеціалісти, кріт не харчується корінням рослин, які ми ото понасаджували. Також він не їсть і овочі, і бульби, от такий він не вегетаріанець. Його основний раціон – це личинки комах, зокрема хруща, а також інші підземні шкідники, які саме і завдають значної шкоди садам та газонам. Окрім цього, підземні ходи, які створює тварина, сприяють природному розпущенню ґрунту. Вони покращують доступ повітря до кореневої системи рослини і допомагають ефективніше відводити надлишкову вологу після дощів. Фахівці звертають увагу, що боротьба з кротами часто має зворотній абсолютно ефект. Знищуючи цих тварин за допомогою пасток чи хімічних засобів, люди позбавляються природного контролю над справжніми шкідниками, які в тому ґрунті продовжують жити і розмножуватись. Найбільшої шкоди кротам завдають отрути, агресивні засоби проти шкідників та інша хімія, що знищують мікрофлору ґрунту. Якщо ж кубки землі псують вигляд ділянки, їх радять просто розрівнювати після дощу. При цьому підземна система ходів залишиться неушкодженою, а поверхня швидко вирівняться. Експерти підкреслюють, кріт, він працює непомітно, проте щодня, як оце ми з вами на роботі, тільки зарплати не получаємо ні ми, не він. Підтримують таким образом природній баланс у ґрунті той кріт. Саме тому його варто сприймати не як проблему. Це корисний дядько, корисний помічник в нашому саду. Тож бережіть кротів. Дай Бог їм здоров'я і не треба нам отих хрущів та лічинок, бо вони ж повижирають все, що можна. Все, що ми понасаджували.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
3: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія. Наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Kissing You. Знову про поцілуночки пісню і послухали. Друзі, поцілуночки поцілуночками, а здоров'я треба берегти. Буду розповідати про звичку, яка може нам того самого здоров'я і коштувати, причому доволі неочікувано. Готувати їжу наперед, а потім її розігрівати протягом тижня – це, власне, практика, яку зараз всі використовують, тому у нас, власне, і мікрохвильовочки вдома стоять. Проте фахівці зазначають, що повторне термічне оброблення певних продуктів здатне спричинити харчове отруєння, а потім і нудоту, навіть потрапляння до лікарні. Особливу небезпеку становлять три звичайні продукти. Не повірите – це рис, яйця та шпинат. Бактерія Bacillus cereus, що розмножується у вареному рисі, виробляє термостійкі токсини, які не руйнуються навіть при температурі 126 градусів, тому повторний підігрів рису не врятує вас. Головна небезпека вареного рису криється в отій бактерії. Її спори нерідко виживають навіть після тривалого приготування. Якщо залишити готову страву при кімнатній температурі на кілька годин, мікроорганізми там починають стрімко розмножуватись і виробляти токсини. Підступні ситуації у тому, що ці сполуки надзвичайно стійкі до температур, навіть тривалий підігрів у мікрохвильовці не знищить їх і не зробить зіпсований рис придатним до вживання. Яйця. Повторне нагрівання яєць суттєво змінить їхню структуру. І продукт стає, таким гумовим, надто важким для травлення. Крім того, в процесі підігріву з яєць можуть вивільнятися сірчані сполуки, а вони провокують сильний дискомфорт у шлунково-кишковому тракті. Шпинат. Цей корисний зелений овоч від природи містить нітрати. При повторному термічному обробленні вони здатні перетворюватись на нітрити та нітрозаміни, тобто хімічні сполуки, які визнані шкідливими для людського організму. А за певних умов вони взагалі можуть становити серйозну небезпеку. Взагалі, щоб убезпечити себе від харчових ризиків, експерти рекомендують дотримуватись простих, проте важливих правил. Правило 2 годин. Приготована їжа не повинна перебувати при кімнатній температурі понад 2 години. Після цього вже небезпечні бактерії розмножуються із загрозливою швидкістю. Терміни зберігання – залишки вечері слід вживати протягом 3-4 днів, а далі від страви краще позбутись. Рівномірний підігрів – використовуйте мікрохвильову піч, але накривайте тарілку кришкою. Додавайте трохи рідини і перемішуйте вміст під час нагрівання. Це небезпечить рівномірне прогрівання з усіх боків. Друзі, почули, записали, забувати не варто. Почуємося з вами буквально за 9 хвилин. Готую для вас інформаційний блок.
1: Реклама.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
4: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Ви слухаєте Тім FM.
6: Негай, і залишив смак на моїх губах печать.
5: там, де ти.

0: Маємо з вами 11:55. Це означає, що дуже скоро з вами почуємось. Почуємось із важливими, з актуальними, з новинами, які будуть о 12-й годині. Тож, друзі, просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 12-ту годину на годинушках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробиці.

0: вулицях.
1: Ну і починаємо традиційно з Чернігівщини. Так, Уніжені власників пошкодженого житла закликають оформити допомогу на ремонт. Про це повідомили в Ніжинській міській раді. Звертатися потрібно до центру надання адмінпослуг на вулиці Покровській без черги. Із собою слід мати документи на право власності, посвідчення особи та за наявності техпаспорт. Також необхідно відкрити рахунок у програмі «Євідновлення» і мати електронну пошту. Документи потрібні для подання заяви на компенсацію. На Чернігівщині попереджають про нову шахрайську схему з перевипуском сім-карток. За інформацією відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області, зловмисники можуть отримати контроль над номером телефону без відома власника. Це дає їм змогу отримати доступ до банківських рахунків, оформлювати кредити і зламувати електронні акаунти. Шахраї використовують фішингові сайти та телефонні дзвінки для виманювання персональних даних. Фахівці закликають не повідомляти коди підтвердження і звертатися до оператора у разі підозри. Уніжені власників пошкодженого житла закликають оформити допомогу на ремонт. Про це повідомили в Ніжинській міській раді. Звертатися потрібно до центру надання адмінпослуг на вулиці Покровській без черги. Із собою слід мати документи на право власності, посвідчення особи та за наявності техпаспорт. Необхідно також відкрити рахунок у програмі «Євідновлення» і мати електронну пошту. Документи потрібні для подання компенсації. Франція та Німеччина пропонують Україні формат асоційованого членства в Євросоюзі. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Financial Times. Йдеться про участь у роботі інституції без права голосу з поступовою інтеграцією у політики Союзу. Україна отримала статус кандидата ще у 2022 році, але повноцінний вступ може тривати 10-15 років. У ЄС також обговорюють інші моделі розширення, однак єдиного рішення поки що немає. Сьогодні вночі рашисти атакували Одеську область безпілотниками. Про це повідомляє прокуратура та ДСНС. Під удар потрапили портова інфраструктура та житлові квартали. Загинули щонайменше двоє людей. Ще п'ятеро поранені. У двох населених пунктах частково зруйновано 5 приватних будинків, виникли пожежі. До ліквідації наслідків залучено 87 рятувальників та 24 одиниці техніки. Сьогодні рашисти атакували Дніпропетровську область зранку. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжай. Так передають новини Лайф. Удару завдали поблизу автозаправки у Криничанській громаді. Пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт і були евакуйовані в безпечне місце. Внаслідок обстрілу поранені 6 дітей, серед них 10-річний хлопчик та вагітна жінка.
2: Новини спорту.
1: Голова управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль-Аш-Шейх планує організувати бій між Олександром Усиком та Агітом Кабаїлом. Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер. Поєдинок може відбутись у Німеччині і включатиме титул «The Ring» у надважкій вазі. Водночас бій можливий лише у разі перемоги Усика над Ріко Верховеном 23 травня у Єгипті. Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі після перемоги над Даніелем Дюбуа.
2: Хороше наостанок.
1: У столиці Бразилії відкрили українську книжкову поличку в Інституті освіти, розвитку та досліджень. Про це повідомило посольство України у Бразилії. У церемонії взяли участь представники університету і суддя Федерального Верховного суду Жилмар Мендес. Бібліотеку поповнили українськими книжками, перекладеними португальською мовою. Серед них твори Сергія Плохія, Андрія Куркова, Максима Кривцова та Любка Дереша. Що ж, друзі, а тепер переходимо до синоптичних новин, що чекати нам від дня сьогоднішнього.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
1: 12.04, небо майже безхмарне, але ми знаємо, яке воно коварне. Тож чи буде на нас ще сьогодні моросити? Буду про це у синоптиків просити.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам синоптики обіцяють мінливу хмарність, але без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика, при відносній вологості повітря 44-51%. Вітер буде сьогодні південно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 18-20 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 5-7 градусів із плюсом. От при Лучанам варто розраховувати в день на 14-16 градусів вище за нуль, тоді як вночі лишень від 2 до 4 градусів із плюсом. Корюківка, там в день сьогодні буде 17-19 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 5, плюс 7. В Ніжині сьогодні буде від 16 до 18 градусів тепла, тоді як вночі повітря прогріється до 5-7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні від 12 до 14 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід не більше, ніж від 5 і до 7 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Реклама на спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: тепер я в курсі. Смайлик площею 6730 квадратних метрів вважається найбільшим зображенням на планеті Земля, повідомляє книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд як найбільше графічне зображення на поверхні Землі. Навіть звичайний смайлик може стати рекордсменом світового масштабу, коли усмішка справді велика.
1: Цікаві факти.
2: 12:24. От цікаво, хто такий смайлік такого здоровезного розміру малював. Ну, це треба було б у Даші спитати, але ж не спитаю. Друзі, ми з вами будемо говорити про важливе. Адже багато хто ходить на стадіон, або ж спортзал, або просто в домашніх умовах намагається привести своє тіло до ладу. Так от, ви красунчики! Вчені із Пенсильванського університету виявили несподіваний зв'язок між, не повірите, інтелектом та пресом. Виявилось, що скорочення м'язів животика працює як внутрішній насос. Під час напруження м'язів у тілі створюється тиск, який змушує спинно-мозкову рідину активніше промивати мізки від токсинів, тобто вимивають усю, жовту водичку з мізків. Тож, звичайна прогулянка або просто розминка буквально допомагають вашому мозку самоочиститись і захиститись від хвороб. Що ж радять робити вчені, щоб, власне, і очистити мозок від токсинів? Давайте розбиратися хоч декілька варіантів таких занять. Ходьба, особливо швидка. Коли ти йдеш у бадьорому темпі, прес постійно, хоч і злегка, але вмикається, щоб тримати корпус стійким і не розвалюватись під час кроку. Друге – підйоми по сходах. Нафіг ліфт, навіть якщо він у вас стоїть в домі. Підйоми по сходах – це одна з найприродніших вправ для корпусу. Прес стабілізує тіло, щоб ти не завалювався вперед. Третє – носіння сумок, ну або ж пакетів. Коли ти несеш вагу в одній або двох руках, м'язи живота автоматично напружуються, щоб отримувати рівновагу. Четверте – підйом з ліжка або зі стільця. Будь-яке вставання з положення сидячи або лежачи – це вже міні-робота преса. Тобто, по суті, я займаюсь, бо 100 раз намагаюсь в день прокинутись і лягти знову, прокинутись і лягти. От вам прес, виявляється, качаю. Нахили і побутові справи. Прибирання, миття підлоги, нахили за предметами – все це активізує м'язи вашого корпусу. Навіть стояння прямо, особливо якщо довго. Щоб не сутулитись, прес працює у фоновому режимі, неначе корсет. Власне, і навіть дихання з залученням живота. При глибокому диханні, його ще називають діафрагмальним, прес також м'яко включається в роботу. Ну і, власне, легкі статичні пози, наприклад, утримання рівновазі на одній нозі, або ж просто спроба стояти рівнесенько, як струна. Оце все також гарно впливає на прес, а прес на мізки. Тобто постояли, мізки прочистили. Ну, а, власне, не буду вам далі мізки прочищувати. Скоро розповідатиму ще про цікавезне. Будемо також говорити про здоров'я, але про каву згадаємо. Давно про неї не згадував.
1: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Ну, на пасі я вас не запрошую, 12.44 запрошую дізнатись більше трохи про каву, тому що вона, виявляється, допомагає схуднути, але це все залежить від часу, коли ви її вживали. Те, коли ми вживаємо кофеїн, впливає на метаболізм і, власне, це може допомогти скинути зайві кілограми. Тож, чи можна схуднути за допомогою кави та кофеїну? Питання широко досліджувалось не тільки у нашій тут студії, а ще й в науці. Зокрема, дослідники з Ноттінгемського університету опублікували в журналі Scientific Reports дані про те, що кава сприяє спалюванню жирових клітин. На їхню думку, стимулюючий напій корисний для схуднення, оскільки він специфічно стимулює буру жирову тканину. Отака вона у нас є. Фахівці отримали висновки в експериментах із клітинними культурами і перевірили їх у дослідженні за участю 9 жінок і чоловіків віком у середньому 27 років. З'ясувалося, що після кави бура жирова тканина помітно розігрівалася, викликаючи велику активізацію всередині клітин звичайного жиру. В результаті ті швидше починали згорати. Деякі дослідження показують, що кава може впливати на почуття голоду та апетиту. Досліджувані вченими пацієнти з надмірною вагою швидше відчували у себе ситість після вживання кави, а отже менше подальшому їли. В результаті їм легше давалося спроби схуднути. Кофеїн впливає на гормони лептин та пептид YY, які визначають наше почуття ситості, кажуть науковці. В той же час, вони вважають, що ефект схуднення, пов'язаний із кавою, може залежати від часу її вживання. Вважається, кава найзначніше впливає на жирові клітини, якщо її вживають між 9.30 раночку і до 11.30. Причина, власне, у рівні кортизолу в організмі. Тож, друзі, з 9.30 до 11.30 треба пити каву. В такому випадку вона буде найбільш ефективною для вашого схуднення. Худніть і радійте.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджаж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Маяки, маякую вам про те, що трохи більше, ніж за 3 хвилини вже будуть новини, і там буду розповідати про актуальне і важливе, тож почуємо з вами в етері. Тож просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
2: «Сила слова».
4: Програма «Chill Time» на Team FM. Ефа!

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 13-та година просто зараз на годиночках. Саме час нам підбити підсумки першої половини дня. Тож давайте розбиратися з новинним, що сталося аж до 13-ї години самого раночку. У Чернігові планують реконструкцію водоводів артезіанських свердловин. Про це йдеться у рішенні міської ради. На роботу спрямують понад 13 мільйонів гривень, з яких більше 10 мільйонів саме з держбюджету, а майже 3 мільйони – з міського. Реконструкцію проведуть від вулиці 77-ї гвардійської дивізії до насосної станції Ялівщина. Для фінансування уповноважили заступника міського голови Віктора Геращенка підписувати документи. На Чернігівщині

0: За добу зафіксовано 53 обстріли прикордонних громад. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Переважна більшість атак – це FPV-дрони. Під удар потрапляли прикордонні населені пункти, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уніжені власників пошкодженого житла закликають оформити допомогу на ремонт. Про це повідомили в міській раді. Подати документи можна в центрі надання адмінпослуг без черги. Потрібні документи на житло, посвідчення особи та банківський рахунок у програмі є відновлення. Заяви приймають для отримання компенсації. На Чернігівщині попереджають про нову шахрайську схему з перевипуском сім-карток. Про це повідомляє відділ протидії кіберзлочинам. Зловмисники можуть отримати доступ до номера і банківських рахунків. Вони використовують фішингові сайти та телефонні дзвінки. Фахівці закликають не передавати коди підтвердженим стороннім особам. У Євросоюзі не узгодили позицію щодо вступу України. Про це повідомляє Financial Times. Франція та Німеччина пропонують формат асоційованого членства без права голосу. Україна ж має статус кандидата вже 4 роки. Повноцінний вступ може тривати від 10 до 15 років. У Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу безпілотників. Про це повідомляють національні служби обох країн. Попередження діяло сьогодні вночі. Вранці його було скасовано через відсутність загроз. Повітряний простір контролюють спільно із союзниками по НАТО. У Вірменії завтра та післязавтра відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. Про це повідомили у Єлисейському палаті. Планують окрему сесію щодо війни в Україні. Там очікується участь Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Обговорюватимуть підтримку України. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» та 268 дронами. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Сили ППО знищили або ж подавили 249 безпілотників. Зафіксовано влучання у 15 локаціях. Також падали уламки збитих цілей. Протягом доби російські війська обстріляли кілька областей України. Про це повідомляє видання Freedom. Загинули 8 людей, понад 50 людей поранено. Уражені Запорізька, Сумська, Донецька та Херсонська області. Зафіксовані сотні ударів по населених пунктах. Сили оборони України заперечили захоплення Миропілля на Сумщині. Про це повідомило угруповання військ «Курськ». Українські підрозділи контролюють даний район. Військові зазначили, що останніми днями там не було навіть штурмів. Інформацію російської сторони назвали традиційно неправдою. Сили оборони уразили 2 російських нафтових танкери біля порту Новоросійськ. Про це повідомив Володимир Зеленський. Судна використовували для транспортування ворожої нафти. Операцію координував Генштаб ЗСУ. До неї також були залучені підрозділи СБУ та МВС.
1: Новини спорту.
0: Саудівська Аравія планує організувати бій між Олександром Усиком та Агітом Кабаєлом. Про це повідомляє журналіст Майк Копінджер. Поєдинок може відбутися в Німеччині. Він включатиме титул «The Ring» у надважкій вазі. Бій можливий за умови перемоги Олександра Усика над Ріко Верховеном. Бій буде 23 травня.
1: Хороше наостанок.
0: Ну і про хороше наостанок. У Бразилії відкрили українську книжкову поличку. Про це повідомило посольство України. До бібліотеки додали українські книги португальською мовою. У церемонії взяли участь представники університету та суддя Жилмар Мендес. Проєкт реалізують за підтримки Олени Зеленської. Що ж, друзі, тепер переходимо до новинно-синоптичного. Будемо розбиратися з тим, що коїться у погоді. Принаймні, буде коїтись сьогодні. А я попереджаю, що 2 хвилини тому в Корюківському районі оголосили про повітряну тривогу. В Новгород-Сіверському уже вона як 10 хвилин триває.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 13.05, на дворі мене вже краса чекає, тож піду на тій красі хоч трохи погуляю. Та чи буде весь день така погода тривати? Буду синоптиків для вас узнавати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють мінливу хмарність і без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 755-756 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 44-51%. Вітер буде південно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні очікують 18-20 градусів тепла, тоді як вночі буде від 5 до 7 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати варто в день на 14-16 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 2, плюс 4. Корюківка, тут сьогодні буде 17-19 градусів тепла в день, тоді як вночі повітря прогріється до 5-7 градусів вище за нуль. От в Ніжині сьогодні буде 16-18 градусів тепла, от вночі 5-7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там у неділю сьогодні буде триматись на рівні від 12 до 14 градусів вище за нуль, а от вночі слід чекати від 5 до 7 градусів тепла. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Chill Time» на Тім FM. Вихідний без будильника.
4: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
5: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
4: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
5: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
4: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
6: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
7: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
8: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
9: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
10: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик, повідомляє уряд штату Аляска та Державний архів Аляски. Прапор у 1927 році розробив школяр Бенні Бенсон. Інколи велика історія починається із дитячого зошита та гарної ідеї.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, хід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертівці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

0: силами.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням слава! Цей сонячний вечір проведемо разом. Мене звати Настя. До України нарешті прийшло потепління. Якою буде погода завтра на Чернігівщині, за даними синоптиків, розповім вже за кілька хвилин. А далі про головні новини цієї години.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові 2 травня відбулася 47-ма сесія міської ради 8-го скликання. Як йдеться у повідомленні, у пленарному засіданні взяли участь 28 депутатів і депутаток, а також представники комунальних підприємств, правоохоронці та громадськість. Головуючою на засіданні обрали Регіну Гусак. Протягом кількох годин депутати розглянули питання земельних відносин, підготовка до опалювального сезону та співпраці із німецьким містом. Загалом на сесії затвердили 56 питань порядку денного. Середня заробітна плата у Чернігівській області в березні 2026 року склала 22 579 гривень. Як йдеться у даних Держстату, це у 2 рази і 6 десятих вище мінімальної зарплати та на 25,3% більше, ніж торік. За рік середня номінальна зарплата зросла із 17 600 гривень до 21 500 гривень, що становить близько 20%. Найвищі доходи зафіксували у сфері інформації та телекомунікації, а також у фінансовій діяльності та промисловості. Водночас роботодавці у регіоні пропонують окремі вакансії із зарплатами від 40 до 120 тисяч гривень, зокрема для водіїв, кур'єрів і охоронців. У Чернігові встановили скриню надії для листів військовополоненим і зниклим безвісти. Про це подумали організатори ініціативи «Благодійні фонди «Сила для сильних» та «Дій за свободу». Скрині розмістили у сквері Магдебурзького права біля міської ради. Родини вже передали перші листи своїм рідним. Їх оформлюють за встановленими вимогами, що передати через офіційні канали. Листи передаватимуть до місць утримання полонених через офіс омбудсмена. А тепер до інших новин, що стосуються України. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ має відстоювати власні інтереси у міжнародній політиці. Як йдеться в повідомленні агентства ISAPI, він розкритикував спроби будувати політику на бажання сподобатися США чи іншим державам. За словами дипломата, така поведінка є принизливою і не відповідає інтересам країни. Сибіга наголосив, що Україна має діяти самостійно та як рівноправний партнер. Порядок використання знеболювальних на фронті спростили для бойових медиків. Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони, уряд замінив складні цивільні норми звітності на спрощені військові форми, зокрема картку пораненого. Це дозволяє швидко та легально фіксувати застосування наркотичних знеболювальних безпосередньо на полі бою. Відповідні зміни Кабмін вніс до порядку обігу наркотичних засобів і психотропних речовин у медзакладах. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та ще 60 днів після його завершення. Під час атаки безпілотників 2 травня зафіксували застосування нової тактики. Як йдеться у повідомленні, після кількомісячної перерви противник масово використав безпілотники-імітатори типу «Пародія». Їхнє завдання – це відволікати увагу протиповітряної оборони, тому десятки таких апаратів кружляли над територією країни. Мешканці кількох областей звернули увагу на незвичний вигляд і звук цих безпілотників у небі. Сили оборони аналізують такі дії противника та вживають заходів для протидії.
0: Новини спорту.
1: У Хмельницькому з 30 квітня на 1 травня відбувся чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 16 років. Як повідомляє сайт mynision.com, ніжинський клуб «Спарта» посів третє місце серед усіх клубів країни. Команда випередила низку сильних суперників і поступилася лише двом київським школам дзюдо. Константин Смалій повідомив, що цей результат є підсумком 16 років системної роботи клубу. У особистих заліках Злата Домашенко стала чемпіонкою України, а Тимур Жимань і Євроніка Коломіченко здобули срібло, а Кріл Ткаченко виборов бронзу.
0: Хороше наостанок.
1: Добру справу для пацієнтів Сновської центральної районної лікарні зробив 71-річний фермер Іван Капуста із села Рогіске. Як йдеться на матеріалі часу Чернігівського, він передав медзакладу 2 тонни картоплі та додав 10 кілограм цибулі. Чоловік розповів, що про потребу лікарні дізнався в оголошенні в інтернеті. Овочі забрали просто з його господарства. Одна сітка важила близько 20 кілограм. Загальну вагу згодом підрахували в лікарні. Фермер зазначив, що готовий допомагати і надалі, якщо матиме таку можливість. Такими новини були цієї години. Наступна інформаційна добірка на хвилі Тім ФМ звучатиме о 15 рівно. А поки давайте дізнаємось прогноз погоди на завтра.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде сонячна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 748 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповім температурні показники.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Прилуках та Ніжині вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 21 градусу. У Чернігові вночі прогнозують від 1 до 3 градусів тепла, а в день температура сягне до плюс 21 градусу. В Ічні та в Колоківці вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла, а в день температура прогріється до плюс 22 градусів. А у Корюківці нічні показники складуть від 8 до 10 градусів тепла, а в день повітря прогріється до комфортних 23 градусів із позначкою «плюс».
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Та ти шо?». Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-0444. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: І станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому, Ніжинському районі, ще триває у Курюківському та Новгород-Сіверському. За даними повітряних сил ЗСУ, була з Сумщини курсом на Чернігівщину, Прилуцький та Ніжинський район. Тому не ігноруйте небезпеку, будьте в безпечних місцях та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Яйце пашот – це яйце без шкаралупи. Рідке всередині, а яйце бенедикт – це страва із яйцем пашот. Повідомляють кулінарні експерти та кулінарні книги класичної кухні. Іноді різниця між просто яйцем та кулінарним шедевром – це трошки соусу та правильна подача.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім.ФМ. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім.ФМ. Там, де ти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

Ярмаркою з треком «Звичка» на хвилі Тім ФМ. На годиночку вже 14 година і 24 хвилини. І спершу про важливість цієї хвилини. Повітряна тривога триває у Прилуцькому, Ніжинському, Курюківському та Новгород-Сіверському районі Чернівщини. За даними повітряних сил, БПЛА курсом Срібно-Прилуки та Парафіївка-Ічня. А тож не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. А тепер і до гарних новин. Друзі, ще у лютому шалені емоції вирували під час національного відбору, коли наша неймовірна Вікторія, вона ж співачка Лелека, просто розірвала сцену і впевнено забрала перемогу. Вона тоді отримала найвищі бали від суворого журі та максимальну підтримку від нас із вами, глядачів. Її пронизливий трек «Рідним» тоді торкнувся серця, і це саме та представниця, яка має їхати. І от час летить. За свіжими даними «Укрзалізниці», Лелека вже офіційно сіла у потяг і прямо зараз прямує до Австрії на головну музичну битву Євробачення. Уявляєте, залізничники навіть дуже зворушливий допис виклали у свій телеграм, де написали, що веземо Лелеку на Євробачення, віримо в українську пісню та ще один кришталевий мікрофон на столику нашого купе. А ми, як друзі, у це теж віримо. Наша зірочка вийде на австралійську сцену у другій частині другого півфіналу, який відбудеться вже 14 травня. Загалом же це свято музики стартує з першого півфіналу 12 травня. Ну, а найгарячіший і найголовніший гранд-фінал прогримить 16 травня. А поки вона в дорозі до перемоги, ми тут теж продовжуємо заряджатися гарними треками. А тож, залишайтеся з нами на Радіо Тім. І наступний трек звучить від Дорофєєвої та Макс Барських.

0: Відчувай мої ритми.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджаж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Кай нас на сайті granat.ua.
1: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
3: У клініці «Стоматолог і я». Найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл. Сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування. А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

14 година, 41 хвилина на годиночку. Ви на зв'язку з Team FM. Друзі, ох, мені здається, це перший сезон серіалу «Парочка слідчих». Дивилися більшість, просто затамувавши подих. І от нарешті дочекалися. На екрани вірвався другий сезон. Особисто я вже подивилася перші три серії. І чесно вам скажу, це просто розрив. Зізнаюся, спочатку в мене були сумніви. Думала, ну серіал і серіал, чим він там особливо відрізняється від інших наших детективів? Але як же він мене зачепив. Акторський склад – це просто кохання з першого погляду. Вони витягують усе на 100, а то й 1000%. Особливо той самий холодний і неприступний красень, якого грає Константин Октябрьський. До речі, дівчата, він... розлучився. А наш екранний слідчий у реальному житті тепер офіційно холостяк. А він був у шлюбі цілих 10 років, має двох синів і з колишня дружина, це Саміра звати. Наприкінці минулого року пара розлучилася. Константин відверто зізнався, що ініціаторкою була дружина, мовляв, він не давав їй достатньо уваги та почуттів. Тож тепер його серце абсолютно вільне. А ще в другому сезоні з'явилася нова героїня Оксана Левчук, яка грає Тетяна Злова. І от щодо неї в мене мурашки, бо це класична «В тихому болоті чорти водяться». За сюжетом вона колишня подруга головної героїні Софії. Але вони колись жорстко побили горщики через хлопця. І тут раптом оця Оксана приходить працювати в її ж відділ. Я вам гарантую, там 100% є якийсь підвох. До речі, в реальному житті Тетяна теж нещодавно пережила драму. Вона півтора року зустрічалася із колегою, актором Богданом Буйлуком. Такий собі класичний, красивий службовий роман. Але їхні шляхи розійшлися, хоча акторка каже, що вони залишилися хорошими друзями. А от хто дійсно вміє тримати другу краще за будь-якого слідчого – це актор Сергій Мітрюшин. Чоловік взагалі нічого про себе не розказує в публічному просторі. Справжній партизан. Мені здається, цей серіал зараз захопив більшість людей, хто живе в Україні, бо в інтернеті вже стільки нарізок бачили, що можна було знайти весь сюжет ще до прем'єри. Тож, якщо ви ще не бачили, вам рекомендую.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-0128. Essential Beauty – твоя досконалість.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
4: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: Сила слова. Team FM.

0: партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: І ще до слова, повітряна тривога триває. У Прилуцькому, Ніжинському, Курюківському та Новгород-Сіверському районі через загрозу застосування БПЛА. Тому не ігноруйте її та залишайтесь у безпечних місцях.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про найважливіше цієї години і спершу новин регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 2 травня близько 23-ї години патрульні зупинили 37-річного водія автомобіля «Міцубісі» із ознаками сп'яніння. Як йдеться на сайті патрульної поліції Чернігівської області, чоловік відмовився пройти огляд і пропонував хабар інспектора. Поліцейські викликали містян, які відповідали про ймовірно нетверезого водія на проспекті Левка Лук'яненка. На нього склали протокол за статтею 130 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення та відсторонили від керування. Санкція передбачає штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування на 1 рік. На Чернівщині ввечері 2 травня сталася смертельна пожежа у селі Мамекина Новгород-Сіверського району. Як йдеться на сайті головного управління ДСНС України у Чернігівській області, загорівся одноповерховий житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 60-річного власника. Попередньо встановлено, що причиною могла стати несправність печі або димохода. Обставини трагедії наразі ще з'ясовують. У Чернігові 3 травня близько 10 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. За повідомленням Суспільного, причиною стала аварія на енергооб'єкті. Про це розповіла речниця Чернігівобленерго Катерина Дроздова. Енергетики вже працюють над відновленням електрики. Терміни повного відновлення наразі ще уточнюються. А тепер до інших новин, що стосуються України. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження російських об'єктів у порту Приморськ.

0: За повідомленням Укрінформу, операцію провели СБУ, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, ГУР і Держприкордонслужба. Уражено ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер і танкер тіньового флоту Росії. Значних пошкоджень зазнала також інфраструктура нафтоплавного порту. Президент заявив, що такі дії обмежують військовий потенціал Росії. Україна у 2025 році збільшила експорт курячих яєць на 77%, попри зменшення виробництва. Як повідомляє Укрінформ, з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу, обсяг експорту сягнув 137 тисяч 500 тонн. Найбільша продукція постачається до країн Європейського Союзу – 73%. Виробництво становить 11 мільярдів 434 мільйони яєць, що на 0,5% менше, ніж торік. У першому кварталі 2026 року експорт склав 579 мільйонів 500 тисяч штук на суму 66 мільйонів доларів. Понад 3295 переселенців отримали підтвердження фінансування компенсації за втрачене житло. За повідомленням Укрінформу, про це заявив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Загальна сума підтвердження заявок склала 6 мільярдів 590 мільйонів гривень. Програма передбачає житловий ваучер у розмірі 2 мільйони гривень. Першими фінансування отримують ветерани, учасники бойових дій та люди з інвалідністю.
1: Новини спорту.
0: Український футболіст Матвій Пономаренко став найефективнішим нападником світу серед гравців до 21 року. Як пише футбольна обсервація, його показник становить 1,07 результативної дії за матч. Він випередив гравця Барселони. У цьому сезоні Пономаренко провів 20 матчів і забив 14 голів. Також він регулярно віддає результативні передачі.
1: Хороше наостанок.
0: У Вінниці 10 травня відбудеться весняний пироговський пікнік. За повідомленням Укрінформу, захід пройде на території музею-садиби Миколи Пирогова. У програмі передбачені театральні вистави, концерти, майстер-класи та виставки. Подія триватиме із 11 до 18 годин. Організатори також підготували тренінги із домедичної допомоги та керування дронами. Це всі новини цієї години. Наступна добірка новин вже звучатиме на хвилі ТІМ-ФМ о 16 рівно. А поки давайте дізнаємось, що прогнозують синоптики нам на завтра.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: Завтра у понеділок, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде сонячна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповім температуру, яка буде у містах мовлення ТІМ-ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 21 градусу. Вічні та в Куликівці вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла, а в день температура прогріється до плюс 22 градусів. У Чернігові вночі прогнозують від 6 до 8 градусів тепла, а в день температура сягатиме 21 градусу із позначкою плюс. А у Корюківці нічні показники складуть від 8 до 10 градусів тепла, а в день повітря прогріється до комфортних плюс 23 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
3: Програма «Просто про складне» на ТІМ-ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Виручка – це сума, за яку продали товар. А прибуток – це гроші, що лишаються після витрат. Повідомляють економісти та підручники з фінансів для підприємців. Гроші можна рахувати по-різному. Одні показують масштаб продажів, а інші – реальний заробіток.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

23 хвилини на годиночку в місті. Ви слухаєте Team FM. І щойно лунав Сергій Бабкін зі своїм треком «Моє кохання». Друзі, якщо вам не так давно телефонував сам Сергій Притула і не просто дзвонив, а ще й по-братськи пропонував якусь круту тачку для ЗСУ з шаленою знижкою, то я вас розчарую. Це був не він. В Україні з'явилася нова схема шахрайства. Якісь генії злочинного світу вирішили, що в них щонайменше 9 життів. І почали кидати на гроші наших військових. Ці псевдоволонтери представлялись митними брокерами або серйозними дядями з відомих фондів. І дуже люблять покриватися саме ім'ям Притули. Клепають у фотошопі підставні документи, заводять ліві сторінки, а щоб їм 100% повірили, показують новеньке жертвам реальні відоси, де хлопці ЗСУ щиро дякують за машини. Тільки нюанс у тому, що ці хлопці записували відео одразу після передоплати, свято вірячи, що їхня ластівка вже в дорозі. А шахраї, як тільки отримували на картку грошенята за авто чи розмитнення, робили магічний пуф, блокували номери і зникали в тумані. Поліція зараз дуже активно шукає цих бізнесменів, тому, друзі, якщо ви, ваші знайомі чи побратими повелися на цю байку і постраждали, не мовчіть. Здавайте цих негідників поліції. Можна за номером телефону гарячої лінії слідства 095-681-1713 або в найближче відділення поліції. І ще, друзі, наголошую, повітряна тривога ще триває у Прилуцькому, Ніжинському, Курюківському та Новоросіверському районі. Не ігноруйте, бережіть себе, знаходьтесь у безпечному місці і залишайтеся з нами на хвилі Team FM. А що було не так сумно, наступний трек для вас співає Віталій Козловський. Team FM.

0: Оля Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99. Тім FM.

Це була Альона Альона і Джері Хейл на хвилі Зім ФМ. На годиночку вже 15 година і 43 хвилини. Друзі, якщо ви ще не написали список бажань на цей рік або у новорічну ніч щось сталося і ви не встигли цього зробити, то сьогодні саме час взяти ручку, листок і добряче подумати. У ніч проти 6 травня на нас чекає фантастичне астрономічне шоу «Пік активності метеорного потоку» із красивою назвою «Ета Аквариди». Найкраще цю космічну красу буде видно перед самим світанком 6 травня. Прямо над нами небо летітиме космічний пил та уламки від тієї самої легендарної комети Галея. І швидкість у цих метеорів нормальна така – 66 кілометрів за секунду. За прогнозами, якщо небо буде чистим, а за даними українських синоптиків на 6 травня буде сонячно, тож зможемо побачити до 50 падаючих зірок за годину. Це ж цілих 50 бажань можна встигнути загадати. Головне – не розгубитися в моменті і не набажати з переліку якихось дурниць. Тому реально раджу підготувати список заздалегідь. Але думаю, що саме головне бажання українців – це мир та наша перемога. Тож, метеорного потоку з красивою назвою «Ета Аквариди» не підведи. До речі, назвали цей зоропад на честь сузір'я Водолія, бо з нашої планети, здається, ніби всі ці зірки влітають саме звідти. Тож, 6 травня, ночі, якщо раптом не спатиметься, не поспішайте скролити стрічку в телефоні. Краще визирайте у вікно, дивіться на небо і загадуйте своє незаповідне. Заповітніше. Наше одне спільне за всіх бажання має здійснитися. А поки, друзі, ми продовжуємо цю неділю з вами на Радіо Ті. І наступний трек звучить від козаки Сіромахи «Зоряно».

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я», діагностика, лікування, протезування.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». Тім – там, де ти.

0: 15 година, 54 хвилини на годиночку. Ви на зв'язку з Тімофеєм. І вже за кілька хвилин дізнаєтеся важливі новини. Розповім про президента України Володимира Зеленського, який прибув до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. У Бразилії відкрили українську книжкову поличку, а ще почуєте новини Чернігівщини. А більше новини та їх подробиць слухайте на хвилі Тімофеєм вже о 16 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває. У Чернігівському, Прилуцькому, Ніжинському, Курюківському та Новороціверському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза зараз БПЛА, і він летить курсом на Чернігів. Тож не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Тім.ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: Тім.ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі розповідаю важливі новини цієї години.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вранці 3 травня російські війська атакували прикордонну Семенівку FPV-дроном. Як ідеться на сайті, під удар потрапив місцевий магазин. Також пошкоджені житлові будинки. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив факт обстрілу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини та документує наслідки. Напередодні ввечері FPV-дрон поранив 17-річного хлопця, який їхав містом на мопеді. У Чернігові помер заслужений журналіст України Дмитро Іванов. Про це подумали у Фейсбуці. Відповідальна секретарка обласної організації НСЖУ Ольга Чернякова. Йому було 78 років. Він народився 22 жовтня 1946 року на Кіровоградщині. Із 1991 року очолював обласну газету «Гард» і був головною обласної організації «Спілки письменників». Попрощатись із Дмитром Івановим 5 травня об 11 годині 30 хвилин біля моргу міської лікарні номер 2. У Чернігові продовжили відключення гарячої води на двох вулицях через ремонт магістральної трубопроводу. Як йдеться на сайті облтеплокомуненерго, роботи триватимуть до 8 травня. Без гарячого водопостачання залишаються будинки на вулиці Соборності та Володимира Коваленка. Перелік адрес включає понад 20 житлових будинків і можна знайти на сайті облтеплокомуненерго. А тепер до міжнародних новин. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Про це подумали в офісі президента, передає Суспільне. 3 травня заплановані зустрічі із прем'єр-міністром Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. 4 травня Зеленський візьме участь у саміті, де буде окрема сесія щодо України. Саміт об'єднає лідерів Європи навколо питань безпеки, економіки та протидії гібридним загрозам. У Бразилії відкрили

0: українську книжкову поличку в одному з провідних університетів. Про це повідомляє посольство України в Бразилії у Фейсбуці. Проєкт реалізували в Інституті освіти, розвитку та досліджень у столиці країни. Бібліотеку поповнили українські книги, перекладені португальською мовою. Ініціатива спрямована на популяризацію української культури та зміцнення міжнародної співпраці. Село Моропілля на Сумщині перебуває під контролем Збройних сил України. За подуманням угрупування військ Курськ, інформація про його захоплення росіянами не відповідає дійсності. Військові заявили, що жодного просування ворога в цьому районі немає. Також не зафіксовано штурмових дій протягом останніх кількох днів. У підрозділі наголошують, що заяви російського Міноборони є неправдивими. У суботу, 2 травня, у перший рейс вирушив дитячий вагон у складі поїзда «Єдність». Як повідомляє «Укрзалізниця» у Фейсбуці, вагон курсує з Харкова до Івано-Франківська. Заповненість першого рейсу склала 100%. Вагони обладнані спеціальними поручнями, манежами з повивальними столиками та підігрівачами пляшечок. Також передбачено дитяче меню, інтерактивні елементи та освітні ігрові сценарії.
1: Новини спорту.
0: У 26-му турі української прем'єр-ліги Кудрявка зіграла в нічию із Київською Оболонью. Як зазначає сайт «Суспільне», матч завершився з рахунком 1-1. Господарі відкрили рахунок на 23-й хвилині завдяки голу Павла Полегенька. На 91-й хвилині Богдан Викляк зрівняв рахунок для команди Чернівщини. Після гри Кудрявка посідає 13-те місце із 22 балами і перебуває у зоні перехідних матчів.
1: Хороше наостанок.
0: У Хмельницькому встановили рекорд України із наймасовішого виконання танцю «Краков'як». За подуманням Хмельницької ОВА, у події взяли участь 888 людей. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Захід відбувся в межах проєкту «Поділля танцю» до Міжнародного дня танцю. Після встановлення рекорду учасники провели благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Такими новини були цієї години. Вже наступна добірка звучатиме на хвилі Team FM рівно о 17:00. А поки давайте дізнаємося, що прогнозують синоптики нам на завтра.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернівщині у понеділок очікується сонячна погода без опадів, вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 21 градусу. У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла, а от в день буде найтепліше, температура сягатиме до плюс 24 градусів. Вічні та в Кулаківці вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла, а в день температура прогріється до плюс 22 градусів. А у Корюківці нічні показники складуть від 8 до 10 градусів тепла, а в день повітря прогріється до комфортних 23 градусів із позначкою «плюс».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
3: Програма «Люди» на Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бананова шкірка в Антарктиді може розкладатися до 70 років, повідомляють екологи та дослідження Арктичного та Антарктичного центрів, що голодний клімат значно сповільнює розкладання органічних відходів. Навіть звичайна шкірка може лишатися надовго, якщо природа така холодна та непохитна.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

16 година 24 хвилини на годиночку у місті. Ви слухаєте Team FM. І, друзі, зізнаюся чесно, якось так склалося, що про такий подільський танець, як краков'як, за все своє життя не чула жодного разу. Але ж ніколи не пізно дізнаватися про щось нове, правда? Особливо, коли для цього є гарна новина. У Хмельницькому влаштували свято народної хореографії. У місцевому парку зібрали аж 888 учасників, і всі вони одночасно це станцювали цей самий подільський краков'як, утворивши величезне танцювальне коло. Звісно ж, таку красу не могли оминути увагою. І представники Національного реєстру рекордів офіційно зафіксували цей новий національний рекорд України. Ця акція відбулася в рамках проєкту, який приурочили до Міжнародного дня танцю. І до цієї події долучилися танцюристи не лише із самої Хмельниччини. Потанцювати приїхали хореографічні колективи із Вінниччини, Рівненщини, Дніпропетровщини, Львівщини, Волині, Тернопільщини, Чернівеччини та навіть із Києва. Мета цього всього дійства – проста – зберегти та популяризувати нашу унікальну народну хореографію як частину нематеріальної культурної спадщини. Але і це ще не все. Одразу після того, як рекорд було встановлено, учасники та організатори не розійшлися, а влаштували благодійний концерт, щоб зібрати кошти на підтримку нашим Збройним силам України.

0: все, потримай моє серце.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеальні контури тіла без виснажливих дієт? Відкрий секрет стрункості в студії Essential Beauty. Наша ендосфера – це інтенсивний удар по целюліту та набряках. Безболісно моделюємо вашу фігуру з видимим результатом за один візит. Ми поруч. Прилуки, Київська 273, будівля Теплобуд. Дзвони 099-848-01-28. Essential Beauty – твоя досконалість.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
4: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
4: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
3: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

шукати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Ранкове на хвилі Тім ФМ. На годиночку 16 година і 42 хвилини. І спершу про важливе. Повітряна тривога ще триває. У Чернівському, Прилуцькому, Ніжинському, Крюківському та Новгород-Сіверському районі Чернівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, станом на 16 годину 39 хвилин БПЛА курсом на Малу Дівицю, Ніжин, Чернігів та Десну. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях. Ох, друзі, а як же мені подобаються солодощі і все, що з ними пов'язано. Кондитерка із Житомира Світлана Амеліна вирішила, що просто їсти солодке – цього мало. Потрібно ще й самій цим професійно зайнятися. Якраз за дня кондитера, який є, до речі, відзначаємо сьогодні, 3 травня, вона поділилася своєю історією створення крафтових десертів. Все почалося ще 12 років тому зі звичайних ягід, вирощених у її власному саду. Суниці, полуниці, смородини та малини. Саме тоді вона зробила свою першу пастилу із натурального соку з горіхами та шоколадом, аби створити корисну альтернативу магазинним солодощам. Зараз Світлана створює ексклюзивні партії смаколиків і зовсім не боїться дуже сміливих експериментів. Ви тільки послухайте ці поєднання. В одному десерті вона може міксувати смак грибів, хрону, соки овочів і ягід, гречку, льон, амаран, каву та навіть сир. А от її особистий фаворит – це десерт «Пастиваль». Це такі цукерки на основі фруктово-ягідної пастили, до якої додають відбірні горіхи та бельгійський шоколад. Кондитерка впевнена, що солодке – це наша своєрідна маленька терапія та джерело швидкої енергії. Тому вона чудово вписується у здоровий спосіб життя. Її головна порада всім, якщо ви вже вирішили не забороняти собі куштувати щось смачненьке, то робіть це з насолодою і взагалі не думайте про калорії чи які заборони. Треба вміти шукати емоції, задоволення та щастя навіть у таких дрібницях.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 7 FM. Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: хвилини на годиночку. Ви на зв'язку з Team FM. І вже за кілька хвилин свіжа інформаційна добірка новин. Розповімо про «Укрзалізницю», яка впровадила нові правила повернення квитків на поїзди по Україні. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку. І, звісно, почуєте новини Чернігівщини. А ще більше новин та їх подробиць слухайте на хвилі Team FM вже о 17 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі розповідає важливі новини цієї години. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках для школярів відкрили мандрівку-виставку інтерактивної математики. Про це повідомляє онлайн-медіа Тім Плюс. Експозицію «Кубоїд» представили у гімназії номер 1 за участі Національного центру Малої академії наук України у співпраці з проєктом «Imaginary». Учні мали змогу працювати з експонатами, досліджувати геометричні фігури та виконувати практичні завдання. Організатори зазначають, що формат дозволяє відчути математику на дотик і зробити навчання більш доступним. Виставка діє у межах освітніх ініціатив із популяризації науки серед дітей. У селі Слабин Гончарівської громади Чернігівського району шукають родини з дітьми для збереження місцевої гімназії. Про це пише Челайн. Станом на 1 вересня у школі очікують близько 40 учнів, тоді як потрібно щонайменше 45. Для багатодітної родини підготували будинок, який може перейти у власність після 5 років проживання. У селі є базова інфраструктура та регулярне сполучення із Черніговом. У Чернігові змінюються ціни на овочі. Як повідомляють продавці на місцевих ринках, огірки подорожчали приблизно на 20 гривень за кілограм. Причини називають похолодання та пошкодження теплиць. Наразі ціни становлять приблизно 90 гривень за кілограм і може зрости до 100-120 гривень. Водночас помідори подешевшали до 150 гривень за кілограм. Також на ринку з'явилася імпортна молода картопля за ціною близько 120 гривень за кілограм. А тепер до інших новин, що стосуються України. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це Буданов повідомив у телеграмі, передає «Кронформ». Під час зустрічі обговорили старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні. За його словами, за сприяння Швейцарії, найближчим часом розпочнеться узгодження українського законодавства із стандартами ОЕСР. Буданов також заявив, що подолання корупції та викорінення ручного управління є ключовими умовами руху України до ЄС. У медичній інформаційній системі Збройних сил України впроваджують модуль «Лабораторія». За подуманням Генерального штабу ЗСУ у Фейсбуці, він переводить лабораторні процеси у цифровий формат, автоматизує передачу результатів аналізів і пришвидшує діагностику. Дані з лабораторних аналізаторів передаватимуться автоматично, для одразу будуть доступні лікарям у поліклініці або госпіталі.

0: госпіталі. Результати, які поки оброблятимуть вручну, також вноситимуться до системи. У Генштабі наголошують, що модуль зменшує ризик помилок, усуває паперові документації і допомагає медикам швидше ухвалювати рішення щодо лікування. «Укрзалізниця» 2 травня проведжує нові правила повернення квитків на поїзди по Україні. Як повідомляє «Укрзалізниця» у Фейсбуці, квитки повертатимуться за прогресивною шкалою. І що ближче до дати відправлення, то більшу частину вартості буде утримано. За 15-20 днів до рейсу повертатиметься 100% суми, за 10-14 днів – від 95 до 90%, за 4-5 днів – 75%, а з 4 до 1 дня – 50%. А для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зберігається 100% відшкодування до графікової відправки поїзда.
1: Новини спорту.
0: Юні легкоатлети дитячо-юнацької спортивної школи Сухополов'янської сільської ради здобули 3 золоті нагороди на чемпіонаті області із легкоатлетичного двоборства. Як йдеться, подумані змагання відбулися 30 квітня 2026 року у Чернігові та зібрали найсильніших представників з усієї області. Перше місце виборов Назар Пельниця у двоборстві «Біг 60 метрів» і «Стрибки в довжину». Артем Глущенко переміг у дисциплінах «Біг 60 метрів» і «200 метрів», а Марія Тірткова стала першою в бігу на 300 і 200 метрів. Спортсмени представлятимуть громади на чемпіонаті України, а їхніми наставниками є Євгеній Жук і В'ячеслав Зінченко.
1: Хороше наостанок.
0: Німецький фешн-дизайнер і стиліст Франк Петер Вільде завершив благодійну кампанію «Вільний Крим». За подуманням стиліста, завдяки ініціативі вдалося зібрати близько 1 200 000 гривень на спеціально обладнаний мікроавтобус для операторів СБС. Проєкт присвячений спротиву кримсько-татарському народу, підтримці «Вільного Криму» та увазі до українських політичних в'язнів, з яких незаконно утримує Росія. Мікроавтобус адаптують для роботи операторів ВПЛА, зокрема встановлюють системи РЕП, де детектори частот, робочі місця для екіпажу та спеціальні шини. Це всі новини цієї години. Уже в наступній о 18 рівно підсумуємо події цього дня. А поки давайте дізнаємося, що прогнозують синоптики нам на завтра.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: За даними «Укргідрометцентру», завтра на Чернігівщині очікується сонячна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповім температурні показники у містах мовлення Тім FM.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 21 градусу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла, а в день температура сягатиме до плюс 24 градусів. В Ічні та в Куликівці вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла, а в день температура прогріється до плюс 22 градусів. А у Корюківці нічні показники складуть від 8 до 10 градусів тепла, а в день повітря прогріється до комфортних плюс 23 градусів.
1: Погода на Тім FM. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM. Реклама. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я», діагностика, лікування, протезування.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Географічний центр Європи – це Україна. Район містечка Рахів, мальовничі Карпати навколо. За даними Інституту географії НАН України, ця точка визнана офіційно із часів Австро-Угорщини. Отже, справжнє серце Європи б'ється просто в наших горах з гарним краєвидом та українським колоритом.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.
2: Там, де варто

0: боятись. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Тім ФМ.
2: Знову до ночі гучні голоси, все про любов серед темряви,

18:24 на годиночку. Ви слухаєте Team FM. І станом на цю хвилину повітряна тривога ще триває у Чернігівському, Нішинському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах. Тож залишайтеся у безпечних місцях та бережіть себе. А ще залишайтеся з нами на одній хвилі. І далі поговоримо про дуже одну цікаві змагання. Друзі, якби мене запитали, у якому змаганні найбільше хотіла взяти участь, то це б зі сном. От втомився, особливо після важкого робочого дня, ліг собі класно відпочив, виспався та ще й приз за це виграв. Для мене це зараз просто ідеальне комбо. Але, на жаль, ми з вами в Україні, а не в Сеулі, і в нас таких турнірів поки що не проводять. А от у столиці Південної Кореї 2 травня відбулися незвичні змагання із короткогодинного сну. Ініціатором цього свята релаксу став сам мер Сеула. Він вирішив таким креативним способом привернути увагу до того, що люди страшенно перепрацьовують і банально не висипаються через стреси. Корея, до речі, є однією з країн, де люди найбільше страждають від нестачі сну через роботу. Рівно о 15 годині 2 травня у місцевому парку збираються десятки учнів. На них чіпляли пульсометри і дали найприємніше завдання, як на мене, у звіті – просто поспати близько години. А суворе журі тим часом вимірювало динаміку пульсу і ретельно перевіряло і оцінювало якість сну кожного учасника. І цього року показав усім справжній майстер-клас і став абсолютним чемпіоном зі сну. Це 80-річний місцевий житель. Він прийшов, солодко поспав і з усіх конкуренців переміг. А от друге теж дуже почесне. Місце забрав 37-річний працівник, який сумно зізнався, що вночі встигає поспати лише якихось 3-4 години. Нам би теж таку офіційну сієсту посередня. А поки ми тримаємося на кавусі, силі волі та музиці на хвилі Team FM. Щоб точно ніхто не заснув за кермом чи на робочому місці, залишайтеся з нами.

0: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
3: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила. Тім ФМ.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

17 година 41 хвилина на годиночку. Ви слухаєте Team FM. І станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернігівському, Прилуцькому, Ніжинському, Горюківському та Новгород-Сіверському районі. Тому не ігноруйте небезпеку, залишайтеся у безпечних місцях та бережіть себе. А тепер і до гарних новин, які несподівані таланти ховаються у великій світовій політиці. Здається, американські високопосадовці серйозно замислюються над підробітком на вихідних. От, наприклад, державний секретар США Марко Рубіо вирішив, що керувати міжнародними справами – це, звісно, солідно. Але чому б не стати ще й діджеєм? Днями заступник глави адміністрації Білого дому Ден Скавіно злив у мережу відео. На ньому серйозний політик стоїть за ноутбуком у діджейських навушниках і реально качає натовп гостей на сімейному весіллі під потужну електронну музику. Скавіно навіть іронічно підписав ці кадри, мовляв, їхній держсекретар також працює на весіллях. Журналісти вже навіть рознюхали, що саме крутив в новоспечений діджей. Це був драйвовий трек «Shiver» від «Джун Саміт». До речі, в адміністрації Трампа Марко Рубіо вже встиг жартома прозватися секретарем усього, бо він бере на себе просто величезну купу обов'язків. Ну, тепер офіційно бачимо, що він ще й музичний супровід та святковий настрій відповідає. Хоча, знаєте, музична атмосфера в Білому домі – це вже, схоже, їхня фірмова традиція. Ще влітку 2025 року сам Дональд Трамп влаштував показову дискотеку, коли особисто тестував нову звукову систему на терасі резиденції. Тоді він перед журналістами вробив свій улюблений плейлист і Елвіса Преслі, і Джо Кокера. І навіть легендарну аварію в виконанні Лучано Павароті. От така вона велика музична політика. Друзі, ви залишайтеся з нами на хвилі Team FM. І повітряна тривога триває ще на Чернігівщині, тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 11 година 56 хвилини на годиночку. Ви слухаєте Team FM. І вже за кілька хвилин з 18 до 19 години стартує програма «Від душі». Це ваш час, щоб продати вітанечка, привіти та слухати улюблену музику на хвилі Team FM. Та спершу підсумую новини цього дня. Розповім про впровадження нових правил повернення квитків на поїзди по Україні. У Чернігові змінюються ціни на овочі, а ще у Чернігові встановили скриньку надії для листів військовополоненим і зниклим безвісти. Тож всі ці події та ще більше новин почуєте о 18 рівно. А поки що і ще станом на цю хвилину повітряна тривога триває. У Нішинському, Чернігівському, Прилуцькому, Курюківському та Новгород-Сіверському районі. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумовую новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 2 травня відбулася 47-ма сесія міської ради 8-го скликання. Як йдеться у повідомленні, у пленарному засіданні взяли участь 28 депутатів і депутаток, а також представники комунальних підприємств, правоохоронці та громадськість. Головною на засіданні обрали Регіну Гусак. Протягом кількох годин депутати розглянули питання земельних відносин, підготовки до опалювального сезону та співпраці із німецьким містом Аахен. Загалом на сесії затвердили 56 питань порядку денного. Середня заробітна плата у Чернігівській області в березні 2026 року становила 22 579 гривень. Як йдеться у даних Держстату, це у 2 рази і 0,6 вище мінімальної зарплати та на 25,3% більше, ніж торік. За цей рік середня номінальна зарплата зросла із 17 600 гривень до 21 500 гривень, що становить близько 20%. Найвищі доходи зафіксували у сфері інформації та телекомунікації, а також у фінансовій діяльності та промисловості. Водночас роботодавці у регіоні пропонують окремі вакансії із зарплатами від 40 до 120 тисяч гривень, зокрема для водіїв, кур'єрів і охоронців. У Чернігові встановили скриню надії для листів військовополоненим і зниклим безвісти. Про це подумали організатори ініціативи «Благодійні фонди», «Сила для сильних» та «Дій за свободу». Скриню розмістили у сквері Магдебурзького права біля міської ради. Родини вже передали перші листи своїм рідним. Їх оформлюють за встановленими вимогами, щоб передати через офіційні канали. Листи передаватимуть до місць утримання полонених через офіс омбудсмена. У Чернігові помер заслужений журналіст України Дмитро Іванов. Про це подумали у Фейсбуці відповідальна секретарка обласної організації НСЖУ Ольга Чернякова. Йому було 78 років. Він народився 22 жовтня 1949 року на Кіровоградщині. Із 1991 року очолював обласну газету «Гарт» і був головою обласної організації спілки письменників. Попрощатися із Дмитром Івановим 5 травня об 11 годині 30 хвилин біля моргу міської лікарні номер 2. У селі Слабин Гончарівської громади Чернігівського району шукають родини з дітьми для збереження місцевої гімназії. Про це пише Челайн. Станом на 1 вересня у школі очікують близько 40 учнів, тоді як потрібно щонайменше 45. Для багатодітної родини підготували будинок, який може прийти у власність після 5 років проживання. У селі є базова інфраструктура та регулярне сполучення із Черніговом. У Чернігові змінюються ціни на овочі. Як повідомляють продавці на місцевих ринках, огірки подорожчали приблизно на 20 гривень за кілограм. Причини називають похолодання та пошкодження теплиць. Наразі ціна становить близько 90 гривень за кілограм і може зрости до 100-120 гривень. Водночас помідори подешевшали до 150 гривень. Також на ринку з'явилася імпортна молода картопля за ціною приблизно 120 гривень за кілограм. А тепер до інших новин, що стосуються України. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Про це подумали в офісі президента, передає Суспільне. 3 травня заплановані зустрічі із прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. 4 травня Зеленський візьме участь у саміті, де буде окрема сесія щодо України. Саміт об'єднає лідерів Європи навколо питань безпеки, економіки та протидії гібридним загрозам. Понад 3296 переселенців отримали підтвердження фінансування компенсації за втрачене житло. За повідомленням «Укрінформу», про це заявив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Загальна сума підтверджених заявок становить 6 мільярдів 590 мільйонів гривень. Програма передбачає житловий ваучер у розмірі 2 мільйони гривень. Перше фінансування отримують ветерани, учасники бойових

0: Діти та люди з інвалідністю. «Укрзалізниця» 2 травня впроваджує нові правила повернення квитків на поїзди по Україні. Як повідомляє «Укрзалізниця» у Фейсбуці, квитки повертатимуть за прогресивною шкалою. І що ближче до дати відправлення, то більшу частину вартості буде утримано. За 15-20 днів до рейсу повертатимуться 100% суми, за 10-14 днів – від 95% до 90%, за 4-5 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. Менше, ніж за добу, але не пізніше через одну годину після відправлення повертатиметься тільки вартість плацкарти. Для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зберігається 100% відшкодування до графікової відправки поїзда. Такими новини були цього дня на хвилі ТІМ.ФМ. Далі розповімо прогноз погоди, а наступна інформаційна добірка за годину.
1: Новини. Новини на ТІМ.ФМ. Погода.
0: Завтра, 4 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується сонячна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповімо температуру, яка буде на Чернівщині.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ніжині вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 21 градусу. У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла, а в день температура буде найтеплішою і сягатиме 24 градусів. В Вічні та в Куликівці вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла, а в день температура складе 22 градуси. А у Корюківці нічні показники складуть від 8 до 10 градусів тепла, а в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на ТІМ.ФМ. Програма «Від душі».
2: Реклама.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Розміщення реклами на радіо ТІМ 050 540 49 39. 1, 2, 3, arrête de m'en coller. 1, 2, 3, je ne

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб розколоти горіх, достатньо покласти його в воду на 48 годин. Британські вчені кажуть, вода розм'якшує шкаралупу і горіх стає легшим для розбивання. Отже, іноді прості домашні хитрощі працюють краще за молоток.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

18 година, 23 хвилини на годиночку. В місті ви слухаєте Team FM. І спершу про важливе. Повітряна тривога триває у Чернівському, Прилуцькому, Ніжинському, Корюківському та Новгородсіврському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА рухаються з Сумщини в бік Прилуцького району та ще в бік Шостки Новгородсіврського. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях. А тепер і до гарного. В нас уже стартувала програма «Від душі». Найтепліша та найщиріша програма. Це ваша година для привітань, зізнань та музичних вподобань. Програма триває з 18 до 19 години. Якщо хочете замовити вітання або просто передати привіт, мерщі й пишіть нам на Viber або Telegram на номер 093-429-88-99. 093-429-88-99. А поки ви пишете свої побажання, маю для вас історію. Друзі, чи знали ви, що Вільям Шекспір був не лише геніальним письменником, а й дивовижною людиною, яка буквально створювала мову? Вважається, що він вигадав та ввів у вжиток близько 1700 слів, а то й 1800, бо порахувати такий спадок нереально. Сучасну англійську мову просто неможливо уявити без його фантазії. Він подарував світу купу висловів, якими люди користуються щодня. До прикладу, так звичайні зараз слова, як залежність, модний, самотній, поспіх або навіть спальня – це все його рук справа. А ще те саме популярне слово «швагер», що в перекладі «хвалькуватість», воно з'явилося ще у його п'єсі «Генріх 4». Як йому це вдалося? Шекспір не завжди вигадував слова з нуля. Він просто геніально поєднував існуючі, перетворював іменники на дієслова, додавав префікси та суфікси або перероблював запозичені з іноземних мов. Але найцікавіше – це таємниця його біографії. Між 1585 і 1592 роками Шекспір просто зник на цілих 7 років. І досі ніхто достеменно не знає, де він був і чим там займався. Найпопулярніше версія серед дослідників – він міг працювати юристом або клерком, щоб допомагати родині. І це дуже схоже на правду, адже в його п'єсах неймовірно точно та вільно використовуються складні юридичні терміни. От такий він загадковий геній. Друзі, ще раз нагадую, що в нас триває програма «Від душі», тож якщо хочете комусь передати вітання чи привітик або послухати улюблену пісню на хвилі Team FM, гайда писати на номер 093-429-88-99.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту. Ви слухаєте Тім FM.
1: Кров'ю і потом нам вальця рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
0: Тім – там, де ти.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Тім FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

ніші. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

як так, і Святослав Вакарчук з треком «На нічному небі». А в нас поки що сонячна погода, ні хмаринка за віконцем я не бачу. І, друзі, наша найщиріша програма «Від душі» триває. І поки час наближається до 19-ї, зараз 18 година і 44 хвилини, не можу минути одну надзвичайно смачну подію. На календарі сьогодні 3 травня, а це означає, що сьогодні відзначається День кондитера. Дата присвячена професійним кухарям, які спеціалізуються на виготовленні солодощів. До речі, це свято має справді велике міжнародне значення. Хочу від усього серденька привітати людей, яким я особисто завдячую своїм настроєм. Ви справжні чарівники, творці чистого дофаміну, які перетворюють звичайні інгредієнти на суцільне щастя, яке так хочеться їсти. І знаєте, бути кондитером зовсім не так легко, як може здаватися на перший погляд. Адже для цього треба володіти не лише добрим почуттям смаку та запаху, а й творити уявою та мати цілком реальні навички в архітектурі та скульптурі. Тож, любі наші повелителі шоколаду, бісквітів та всього солоденького. Вітаю вас з професійним святом. Бажаю, щоб креми завжди збивалися ідеально, тісто слухалося з першого разу, а ваше життя було таким же солодким та яскравим, як ваші десерти. Друзі, я нагадую, що програма «Від душі» триває. І якщо ви теж хочете когось привітати, передати привіт чи послухати улюблену пісню на хвилі Тімофем, пишіть нам на Viber або Telegram студії на номер 093-429-88-99. 093-429-88-99.

Реклама. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова». Тім ФМ.
2: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті, нехай їм хтось коли

0: Це була Гросу з треком «Ти не один». Друзі, на годиночку 18:55, і ви не одні. І вже за кілька хвилин у нас стартує дайджест хороших новин. Розповім вам гарні позитивні новини, що заряджають настроєм на весь цей вечір. Розповім про новини Чернівщини, що стосується України, та ще новини спорту. А програма «Від душі» уже добігає завершення. Вона триває кожного дня із 18 до 19 години. Це ваш час, щоб передати вітанечка, привітаки та послухати улюблену музику. Але не засмучуємося далі. У нас гарні позитивні новини цього дня. Тож залишайтеся з нами на хвилі Тімофо. Всі подробиці розповім о 19 рівно.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповім тільки гарні новини. Добру справу для пацієнтів Сновської центральної районної лікарні зробив 71-річний фермер Іван Капуста із села Рогіське. Як йдеться у матеріалах часу Чернівського, він передав медзакладу 2 тонни картоплі та додав 10 кілограм цибулі. Чоловік розповів, що про потребу лікарні дізнався з оголошення в інтернеті. Овочі забрали просто з його господарства. Одна сітка важила близько 20 кілограм. Фермер зазначив, що готовий допомагати й надалі, якщо матиме таку можливість. У Відні українки зібрали понад 1030 євро для Збройних сил України. Про це подумали в Українському жіночому союзі в Австрії. Благодійний захід присвятили історії української жіночої еміграції 20-го століття. Під час зустрічі згадували діячок, які розвивали освіту і культуру за кордоном. Зібрані кошти передадуть на підтримку ремонтної майстерні військової бригади. Німецький фешн-дизайнер і стиліст Франк Петер Вільде завершив благодійну кампанію «Вільний Крим». За подуманням стиліста, завдяки ініціативі вдалося зібрати близько 1 мільйона 200 тисяч гривень на соціальне обладнання «Мікроавтобус» для операторів СБС. Проєкт присвячений спротиву кримсько-татарському народу, підтримці «Вільного Криму» та увазі до українських політичних в'язнів, яких незаконно утримує Росія. Мікроавтобус адаптують для роботи операторів БПЛА, зокрема, встановлять систему РЕП, детектор частот, робочі місця для екіпажу та спеціальні шини. У Вінниці 10 травня відбудеться весняний пироговський пікнік. За подуманням «Укрінформу», захід пройде на території музею-садиби Миколи Пирогова. У програмі передбачені театральні вистави, концерти, майстер-класи та виставки. Подія триватиме із 11 до 18 години. Організатори також підготували тренінги із медичної допомоги та керування дронами. Юні легкоатлети дитячо-юнацької спортивної школи Сухополов'янської сільської ради здобули 3 золоті нагороди на чемпіонаті області із легкоатлетичного двоборства. Як йдеться в подуманні, змагання відбулися 30 квітня 2026 року. У Чернігові те зібрали найсильніших представників з усієї області. Перше місце виборов Назар Паляниця у двоборстві «Біг 60 метрів» і «Стрибки в довжину». Артем Лущенко переміг у дисциплінах «Біг 60 метрів і 200 метрів», а Марія Черткова стала першою у бігу на 300 і 200 метрів. Спортсмени представляють громаду на чемпіонаті України, а їхніми наставниками є Євгеній Жук і В'ячеслав Зінченко. Український футболіст Матвій Пономаренко став найефективнішим нападником світу серед гравців до 21 року. Як пише футбольна обсерваторія CIES, його показник становить 1,7 результативності дій за матч. Він випередив гравця Барселони Ламіна Ямаля. У цьому сезоні Пономаренко провів 20 матчів і забив 14 голів. Також він регулярно віддає результативні передачі. У 26-му турі української прем'єр-ліги Кудрівка зіграла в нічию із Київською Оболонью. Як зазначає сайт «Суспільне», матч завершився з рахунком 1-1. Господарі відкрили рахунок на 23-й хвилині завдяки голу Павла Полегенька. На 91-й хвилині Богдан Векляк зрівняв рахунок для команди з Чернівщини.

0: Чини. Після гри Кудрявка посідає 13-те місце із 22 балами і перебуває у зоні перехідних матчів. Такими гарними новини були цього дня. Вже наступна інформаційна добірка на хвилі Тім.ФМ звучатиме о 7 рівно завтра. А поки давайте дізнаємося, що прогнозують синоптики нам на завтра.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, завтра в понеділок на Чернівщині очікується сонячна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря складе близько 45%. А далі детальніше розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові вночі прогнозують від 8 до 10 градусів тепла, а в день температура сягатиме до плюс 24 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 21 градусу. Вічні та в Куликівці вночі очікуємо від 7 до 9 градусів тепла, а в день температура прогріється до плюс 22 градусів. А у Корюківці нічні показники складуть від 8 до 10 градусів тепла, а в день повітря прогріється до комфортних плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
0: Друзі, неділя невпинно крокує вперед. Ох, і як же сьогодні нарешті класно потепліло, правда? А завтра синоптики взагалі обіцяють нам ще й гарнішу погоду. Але знаєте, я вам по-дружньому раджу, шорти поки що краще не вдягати, а зимові куртки далеко до шафи не ховати. Від гріха подалі, щоб не наврочити. А то з нашими весняними погодними гойдалками, що раптом знову морози прийдуть або грати з дощем посеред ясного неба почнеться. Тож краще тримаємо баланс. В одній руці сонцезахисні окуляри, в інший – пуховик. А ще сонцезахисний кремчик не забудьте використовувати, щоб сонечко вас не підсмажило. Оскільки неділя вже потроху передає естафету, то зовсім скоро настане той самий понеділок. Тому всім, у кого сьогодні був вихідний, бажаю гарного вечора, відпочивайте, зависайте на диванах, набирайтеся сил перед новим робочим тижнем. А я теж буду з вами прощатися і рухатися далі, відновлювати енергію, адже завтра ми з вами обов'язково чуємося з самісінького раночку. Далі в етері естафету прихоплює мій колега Олесь Кальмюк із новиною, точніше з програмою «Хіт на обрії». Будемо слухати свіжі треки, які просто зараз набирають шалених обертів і вже зовсім скоро можуть стати хітами. Тож, залишайтеся з нами на одній хвилі. А ще хочу сказати найважливіше – величезна подяка та низький уклін нашим силам оборони України. Дякую кожному захиснику та кожній захисниці. Друзі, бажаю всім безпечного, затишного вечора, тільки хороших новин, хай все задумане обов'язково вдається. З вами була Настя, бережіть себе і своїх близьких, почуємося на хвилі Тім.ФМ. І останнє, станом на цю хвилину, повітряна тривога ще триває у Чернівському, Ніжинському, Прилуцькому, Корюківському та Новоросіверському районі. Тож, не ігноруйте небезпеку та слідкуйте за інформацією.
1: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім, там де ти.

0: ТДР презентує на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, як так і композиція «Залишила».
2: А

0: музику. ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Вівтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
0: Гіт на обрії.
1: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Все почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Вівтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Вівтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили.

0: Тепер презентує гід на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в Зіпорі гід на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладається з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це непогано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все ми будемо жити та слухати найкращу українську музику.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: ДР презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. ЖТ. Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати. Так, це про мене. Коментує, в такий спосіб реліз сама артистка. ЖТ – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально. Але це і робить його таким цікавим.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі.
0: Гіт на обрій.
1: Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.
2: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Козак Сіромаха добра. Теплий, щирий настрій композиції надихає залишатися вірним собі, відкривати серце світу і вірити, що добро завжди повертається з торицею. На сьогодні все. З вами був Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрій». Почуємось.

0: нас.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо, мак...

0: за стінкою притих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: на Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: тім, там де ти.
1: Увесь світ дивиться на мій тім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

Втім, там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.